0: Alt det har vi, og vi har jo løypenett som går over tre kommuner. Vestre Toten, Søndre Land og langt inn i Gjøvik.
1: Er det sånn at det er deres, det er de som må vedlikeholde utenfor kommunen?
0: Ja da, vi har løypenett som grenser inn, godt inn i Søndre Land og godt inn i Gjøvik.
1: Men jeg tenker sånne sammarsstier og sånn, for å frakte materialer og slik innover, ja, vi, er det noe, må du ta vinteren til hjelp da? Eller?
0: Ja, da må vi ta vinteren til hjelp, så på høsten så pleier vi å lage opp gangbaner, der det er bløte parter, de blir da kjørt ut på vinteren med snøskuter av Vestre Toten løypelag som vi har godt samarbeid med.
1: Når du sa at de hadde dugnad en gang i uka, stort ja. Sett, og ja, er det sånn at alle 41 møter opp? Ja.
0: Nei, det er jo litt varierende, men stort sett, så du ser den gjengen bak her i dag, så vi er ca. 40 dugnadsmedlemmer totalt i de seks gruppen. Mm. Så det er veldig stort fremmøte. Det er, selvsagt så har vi noen som er på ferie eller noen helseproblemer, men stort sett så er det veldig bra.
1: Har du noen hovedprosjekt?
0: Ja, i år så blir det å sette opp en gapahuk på Lundasæter. Det er et område helt sør i Vestre Toten med kjempeutsikt over Hallingdalen, Næsådalen og langt inn i Vassfaret. Så den kjørte vi inn i vinter, et byggesett med materialer, så den starter vi opp med nå allerede i neste uke.
2: Åsleipas venner fortsetter altså å skape engasjement og fellesskap gjennom jevnlige dugnader og aktiviteter i lokalmiljøet. Jan-Erik Sandmo hadde møtt Trond Granlund og leder Yngve Langsrud på Frivilligsentralen.

0: Ditt Levines utsikt og kafé har hatt åpning med sine nye drivere på Steinberg. Kaféen har vært uten mannskap en god stund, men nå har Mjøsmuseet endelig funnet nye folk til driften. Jan-Erik var der og fikk en prat med Tina Marie Gjelseth og moren Tove Ry Gjelseth.
1: Tina Marie Gjelseth, det du som da tiover ditt Levines kafé. Enten det kaffe eller utsikt, det sånn det
2: Det både kaffe og utsikt.
1: Du, hva gjorde at du ville ta over her da?
2: Nei, men altså, de la jo ut fra Mjøsmuseet at de søkte noen som ville drive kaféen her. Mm. Og da tenkte jeg jo litt sånn barn.

0: tilbake ut på forskjellige aktiviteter. Da begynte jeg å bake. Og så bakte vi mye sammen etter det, så det har vi bakt veldig mye etter den tida.
1: Ja, nå blir det mye baking fremover.
0: Nå blir det veldig mye, absolutt. Nå kan jeg teste det jeg gjorde for 5 år siden.
1: Da bare så tatt til deg, Tina Marie Jelseth. Dette med åpningen i dag, hvordan har den vært?
2: Og den har vært helt fantastisk, over alle forventninger. Jeg hadde bakt alt for lite, det skal jeg innrømme. Det har vært dårlig vær, så vi hadde ikke regnet med denne responsen, så det er jo veldig, veldig morsomt da. Så er det litt trist da, at vi gikk tom for kanelboller som jeg har sagt i nyheten at det er liksom min stolte bakverk da.
1: Men jeg hører på dialekten din, Tina Marie, at ja. Du er litt totning.
2: Nei, det er jeg ikke. Jeg er født i Oslo, men så har jeg bodd i Sverige de siste 23 årene. Mm. Så det hender at det blir litt svensk og litt norsk. Og
1: men hva som førte deg hit til Toten da?
2: Mannen min fikk jobb her. Han jobbet på Hamar. Så ville jo jeg alltid flytte hjem igjen til Norge da. Og da ble jo Toten et selvsagt valg, for der har jeg familien og min mormor og store deler av mammas side er jo herfra da. Så det er jo hyggelig å kjenne.
1: Men er det sånn at hele familien er engasjert her nå?
2: Nei, nå er det, mamma bor jo fortsatt i Sverige da,
1: ja.
2: Men hun kommer etter hun snart, håper jeg. Så jo, vi kommer en og en tilbake til Norge.
1: Men de andre som jobber her, hvem er det?
2: Det er mannen min som hjelper meg litt, så han jobber jo som lokomotivfører ellers. Så han er her og hjelper meg på fritid.
1: Men hva slags forhåpninger har du nå fremover da?
2: Jeg håper på å kunne gi folk et sted der de kan komme og treffes, være sammen, kose seg, drikke god kaffe, noe godt å spise, nyte av utsikten. Og så håper jeg på å kunne gi da en forutsigbar åpningstider da i fremtiden.
1: Ja, og dette med åpningstider, hva er klart så langt?
2: Sommerperioden, da har de formidlingssesong her på Mjøsmuseet, og da er det onsdag til søndag, og da kommer vi til å holde åpent også, 12-16, hele sommeren ut, og så høsten kommer vi alltid til å åpne på helger. Mm. Så da vet man at alltid på helger kan man komme hit i hvert fall.
1: Da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til.
2: Tusen, tusen takk.
3: Ja, Ditt Levines utsikt og kafé har hatt åpning med nye drivere på Steinberg, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært der og fått en prat med Tina Marie og Tove.

0: Da skal vi sette over til Studio 2, hvor vi har fått besøk av flere representanter fra Raufoss Taxi. Temaet i dag rekruttering av nye sjåfører, som et viktig tema i en bransje som stadig trenger flere folk bak rattet. I studio sitter daglig leder Laila Bekkemellom sammen med Didrik Danielsen og Håvard Lishagen. Sammen med vår egen Jan-Erik skal de snakke om hverdagen i taxiyrket, behovet for nye sjåfører og hvilke muligheter som finnes for dem som vurderer å prøve seg i bransjen.
1: Men helt først, Didrik Danielsen, dette med å ha sjåfører på Raufoss Taxi, hvor vanskelig eller lett er det å få tak i det?
2: Det varierer litt på tida, men noen ganger så har vi bra, og noen ganger så mangler vi sjåfører. Og nå vi inne i en tid der vi igjen skulle hatt flere.
1: Ja, men hvis vi sier litt først om Raufoss Taxi, hvor mange eiere det, hvis daglig lederen kan si litt om det,
3: Laila? Vi har 8 drosjeeiere på Raufoss Taxi.
1: Og antall sjåfører de har i dag da?
3: Ja, vi vel rundt 25 hvis en tar med alle.
1: Det stort sett faste sjåfører de har da, eller det folk som kan si nei, holdt jeg på å si?
3: Nei, det noen sjåfører som kjører litt sånn, for forskjellige drosjeeiere på helg og sånn, og så det noen faste.
1: Ta bare satt av deg, Didrik, dette med eldre sjåfører, altså seniorsjåfører, det har de tenkt litt på.
2: Ja, altså, det jo en ressurs for oss. Nå sitter jo en Håvard her som har gått at han blir gående og satt bort av det sikkert i mange år, og du, Jan-Erik, har jo begynt å kjøre litt. Vi har jo et behov for folk som kan steppe inn både på dagtid og helg, og dagtid jo kanskje pensjonister. Vi har flere som har gått fra å være ufør til å være i fullt arbeid. Og de som pensjonister, som kanskje har lyst til å gjøre litt innimellom, og glad i å kjøre bil, glad i å prate med folk, så dette en perfekt jobb å tjene litt ekstra på, og så blir du en ressurs for samfunnet, rett og slett.
1: Hvis jeg går tilbake til deg, Laila, hva må han på en måte ha til kunnskaper eller kurs for å bli taxisjåfør?
3: Nei, nå har du fått du må ha en sjåføreksamen på biltilsynet.
1: Også, hva går den ut på da?
3: Den har ikke jeg tatt selv. Nei, og så det helseattest og papirer og politi.
1: Ja, så du må ha på en måte fri vandelsattest, som det heter? Men når jeg drev med det der, så var det noe som heter kjentmannsprøve.
3: Ja, vi har kjentmannsprøve i Vestre Toten.
1: Ja, og fortell hva det for noe.
3: Nei, det jo egentlig, altså det jo et kort krav for at vi ønsker at sjåfører skal ha litt stans i kommunen hvor de en, skal jeg si, og det 2 av 4 ark med gater som de skal plassere rundt i zoner, eller
1: det er jo på forskjellige zoner på Raufoss. Ja. Ikke bare Raufoss, det hele Vestre Toten.
3: Hele Vestre Toten, ja.
1: Ja.
3: Så det jo kart med, som vi gir ut med indelt zoner i, og så har du fordelt dette her da?
2: Etter frisleppet i 20, så ble det med kjentmannsprøve, det ble fjernet som et krav fra myndigheten. Men det ble ikke fjernet i den grad, men det ble valgfritt. Og i området her så har både vi og Gjøvik Taxi fortsatt med å ha kjentmannsprøve som krav. Det rett og slett å vete navnet på gaten og hen de ligger igjen. Og så må du ta en prøve ned åt oss for Vestre Toten. Det ikke slik at du stryker ikke på den, men det mulig du må ta den opp at. Vi har de som har tatt den opp at både 3 og 4 ganger, men de klarer den til slutt, og det kun for at vi vil at folk skal ha en viss interesse for å bli drosjåfør. Og når den da begynner å kjøre, så hvis den kan gaten, i stedet for at den skal bruke GPS på hver eneste tur, men du vet hva du skal kjøre når du får se hva du skal hente den, så bruker du mye kortere tid på turen, og det å få flere turer kjørt om dagen, det betyr at du tjener mer peng. Så det en vinn-vinn-situasjon.
1: Ja, hvis vi skal gå på dette med inntekter da, for å kjøre drosje, hvordan det den har fordelt?
2: Vi den næringen som fortsatt bruker provisjon, avlønning etter provisjon. Og hos oss så det 43% av det du kjører inn om dagen. Og det kan variere med hvor god du til å stå på. Rett og slett det vi sier å være sulten på å kjøre. Og det kan variere litt med at det en, kan være en dårlig dag, men så kan det være en veldig god dag. Men jamt over på en måned så blir det ganske greit å være, det å være en drosjåfør.
1: Ja, du kan jo leve av det, kan du si?
2: Jo, det mange som gjør det nå til oss. Mm-hmm. Jeg vel cirka 15 stykker som lever til det daglig nå til oss.
0: Det var første del av praten med representantene fra Raufoss Taxi om rekruttering av nye sjåfører. Vi skal straks høre mer fra Studio 2, der Jan-Erik fortsetter samtalen med Laila Bekk-Mellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.

0: skal vi tilbake til andre del av praten med Raufoss Taxi. Tema fortsatt rekruttering av sjåfører, og Jan-Erik fortsetter samtalen med daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.
1: Og som du sa i starten, Didrik, så har vi en Håvard Lishagen her, som har vært med i veldig mange år. Og ja, Håvard, når var det du egentlig startet med å kjøre drosje da?
2: Jeg startet da i år, så er det det 41. året som jeg driver med at jeg reier.
1: Ja, hva var det som gjorde at du startet med det da?
2: Jeg har jo nesten vært født til å synes å kjøre bil er morsomt. Og i starten så var det jo bare nye biler som Vita hadde selv da, som du kunne få kjøre, og så var jeg jo litt interessert i dette her med å prate med folk, og ja, så se, jeg fikk jo se mye fart jo rundt alle plasser, noen stand var litt skummelere alleners, men det var jo veldig interessant allikevel, pluss det at det var jo, det spedde jo på litt på lompenga med denne her jobben.
1: Du fikk bensinpeng?
2: Ja, du fikk peng, og da fikk du peng til både bensin og røyk, til minst.
1: Men du var så vidt inne på det, dette med å kjøre, du kjører mange forskjellige typer mennesker. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, det jo alt ifra det som nesten nyfødt, og det det som driver går ut til tida, så det jo det som jeg synes nesten morsomst å kjøre, det skoleunger. De så åpne og ærlige og lette å prate med. Noen i hvert fall, når de får lagt ifra seg mobiltelefon, så de veldig, det moro. Moro en skoletur om morgenen, synes jeg. Det stas, det gjør noe godt ut av hele dagen.
1: Det en sånn begrensning på lenge du kan kjøre. At du har fulgt 75 år, så får du ikke lov til å kjøre lenger. Om noen år så må du sikkert også gi deg, og hvordan vil du takle det?
2: Jo, jeg må jo bare takle det, men jeg ser jo til frem til det, for det jo til neste sommer, så da går jo jeg ut på dato i dette systemet der. Så hadde jeg drivet en annen bransje, så kunne jeg drivet til doktoren hadde sagt at jeg kunne kjøre litt mer, men dette med taxi og buss, da, det jo begrensninger til den dagen du, så jeg kan kjøre natt til den datoen jeg fyller 75 år.
1: Men Håvard Lishagen, i og med at du har drivet så lenge da, så når du hører en adresse, så vet du med en gang hvor det er henne.
2: Ja, i hovedsak så gjør jeg nok det, men du vet, noen begynner å bli i dette her aldersklassen som vi da, så glemmer du jo litt inniblant da, vet du. Så jeg har jo alltid med meg en GPS da, som, men i hovedsak så vet jeg at jeg skal renner.
1: Og så er det dette med korte turer og lange turer, er det noe med det?
2: Jo, det jo forskjellige meninger om det. Jeg ser jo det at mange korte turer, det gir jo like mye i svenskepungen som lange turer kan gjøre. Men når du har satt og kjørt på kryss og tvers i Raufoss halve dagen, så det jo greit å komme og ta Raufoss og kanskje kjøre en litt lengre tur.
1: Ja, etter alle de årene du har kjørt nå da, hvor lang var den lengste turen din da?
2: Den tror jeg var ned til Søgne.
1: Og såpass, ja.
2: Og da bommet jeg noe grådig, for jeg skulle gi meg noen klokka var tre om dagen, og så tok jeg
1: mot... Da var
2: madden
1: ferdig hjemme.
2: Ja, så tok jeg mot turen fem på tre, for jeg trodde den bare gikk ned til Raufoss, og så kom jeg dit jeg skulle hente, så visste jeg at den som turen jeg hadde slien, den gikk ned til Søgne. Så, men...
3: 11 timers overtid.
2: Ja, det var det, men det gikk helt fint. Det var ingen av deg som driver på senteret som trodde jeg skulle komme opp med den bilen, men det gikk bra. Så det var ikke noe problem.
1: Og så har du kjører mange typer mennesker, som jeg sa i stad. Du kjører mye syketurer, gjør du til deg?
2: Ja da.
1: Og du ser mye skjebner da, gjør du
2: til deg? Ja, du gjør det. Så det hender om kveld at du tenker litt over det han har sett om dagen, og så finner ut at den har det egentlig veldig bra selv. Når du slipper unna mye av det som de har, de som passasjer, og det er noen turer som størstligere enn andre, ja.
1: Til slutt så går vi tilbake til deg, Didrik Danielsen. Hva slags oppfordring har du nå til lyttere på Radio Toten som kanskje kan tenke seg å bli med som taxisjåfør?
3: Om du er i ferd med å bli pensjonist, eller om du er 20, for det et krav, du må ha lappen i to år sammenhengende, og du har lyst til å tjene litt ekstra, og du er glad i å kjøre bil, så burde de ta kontakt med oss, og det enten å komme innom eller å ringe på sentral, så får du nummeret enten Laila eller meg.
1: Mm.
3: Og det litt, litt arbeid og litt innsats til å begynne med, men så blir du fort en del av samfunnet vårt nede på bua. Og da det spørsmål stadig vekk, og så kan du velge å jobbe, eller du kan velge å si nei. Og det har vi mange som gjør.
1: Og, jeg har hørt om dem.
3: Og det helt greit hvis du bruker dette som en mulighet for å få litt ekstra på kontoen i løpet av måneden, så det fullt mulig å jobbe nesten så mye du vil når du har gitt av det.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til videre med den rekrutteringen.
3: Takk for det.
0: Og der satte vi et punktum for praten med representantene fra Raufoss Taxi. Takk til daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen, som tok turen innom for å fortelle mer om behovet for nye sjåfører og mulighetene i taxiyrket, til vår reporter Jan-Erik Sandmo.

serien Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan Erik om sin tid i Raufoss Jern og Metall, der han var medlem i en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om hyttekomiteen, trøblete bilparkering, fest på hytta, en komité uten navn, verksted for bilreparasjoner, og produsent for den serien Jan Erik Sandmo.

0: Men det var også noen som parkerte litt gærlig oppå der.
1: Ja, altså, det var ikke bare rosenrødt etter å være formann igjen jeg kom til en. For ja, da var det jeg som ringte. Ja, hun brukte høyt kjeft, ja. Og nyttig, og altså, jeg la til slutt pelvånere på pulten, ja, for jeg hørte lenge det på, for det var ikke å få stoppet den av kjeften der, altså. Og for hun hadde da hytte i nærheten, den hytta var på Jutebu, altså Høyerfjellet, Stålakhytta der. Så hun hadde hytte, og så hadde hun fått tale ved han som brøyte da, om at han skulle ta, lage etter litt ved siden til, like at hun fikk plass til bil sin. Og der sto det en bil med lite gjerne metallhytta. Ja, og hun var jo på og ville ha flytten. Nei, han flyttet til bil. Han har fått beskjed på gjerne metallkontor at de parkerte og de ville en. Så han flyttet. Og hun var rasende, og med grunn selvfølgelig retten det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg bare måtte bare høre på og beklage det, ikke noe å gjøre. Så de kom med. Men verre var det nå, hun på Eina-hytta. Der hendte det at naboen ringte. Nå var det fest. Matt og ungdommer som hadde fest på hytta, og det var vegg i vegg med, det var tett med hytta på Skavangen, vet du.
0: Ja.
1: Og nå måtte jeg, og jeg måtte utover og roa festdeltagere.
0: Ja,
1: ja, det gikk bra det også. Men det var ikke bære. Men hytten var det bra, og jeg fikk, ja, jeg tror jeg var fornøyd, ja, mange.
0: Men da, Jan Nesse, da er den siste komiteen som du var medlem av, det var noe som du har kalt for komite uten navn.
1: Ja, det var ja, en gjeng som fikk oppdrag fra styret. Du skjønner, på Kongsberg Våpenfabrikk, gjerne metall der, der hadde de fått det nå for medlemmer. Det var en liten bensintank med lite verste som medlemmer kunne reparere bil sin selv, og en liten butikk med forskjellige deler og greier, så dette hadde de fått det på Kongsberg ut.
0: Et eget verste på en måte.
1: Åpenfor mitt verste, ja. For medlemmer var litt rimeligere. Ja, men så vi dro da til Kongsberg og så på at det der, og dette var egentlig ganske så inn, at dette var komplisert. Og det skulle av og til, men så søkte vi kontakt med FINA for å høre hva som de kunne bidra med. Og klubbformen tok kontakt med personalkontoret og lurte om de kunne få tomt. Og der kunne vi få nede i nord, det var elva nede ved nord.
0: Mm.
1: Nede på Musølet.
0: Ja.
1: Så det lå der, men vi kom til en konklusjon. Her måtte jo ha organisering. Det var ikke bare at det stod oppe. Du måtte ha betjening der på en måte. Og du måtte ha en verksmester som kanskje kunne rettlede litt. Ja. Dette var for usikkert. Så vi anbefalte ikke å gå videre med den saken der. Og da var styret gjerne med til enig av sti.
0: Hmm. Da, Jan Nesse, tusen takk for orientering om deg kommittéen du har vært medlem i fra 70-tallet og litt utover 80-tallet. Så du er pensjonist i dag, og, men du er ikke noe aktiv medlem i Gjerne Metall.
1: Nei. Jeg begynner å bli gammel da. Så jeg får greie med meg. Men jeg har en del hobbyer ellers da. Så.
0: Det vet du.
1: Ja. Ja, takk selv da, for det bidrag med den der komiteen du var i.
0: Ja. Takk i like måte. Vi hører mer fra deg senere, Jan.
1: Ja, det er sikkert.

der satte vi punktum for serien Komitéminner med Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo. Men har du gått glipp av noen av delene, eller vil høre historien om igjen, så finner du hele serien på totenradioen.no.

0: Vi skal til Amfi Raufoss, hvor en av butikkene snart gjør en liten, men viktig flyttejobb. Hos Princess Interiør pakker de nemlig sammen for å flytte en etasje opp, med større lokaler og nye muligheter I sikte. Vår reporter Odd Arild har tatt turen innom for å høre hva slags forventninger bestyrer Sissel Smestad har til flyttingen.
1: Vi hos Princess I Amfi Raufoss. Her står Sissel Smestad, som da bestyrer for denne butikken. Og Sissel, snart dere på flyttefot. Dere skal ikke flytte så veldig langt, da, men opp I annen etasje.
2: Ja, det stemmer det. Vi skal ta over det der liten ku hadde lokalet før. Så da får vi litt større plass å boltre oss på.
1: Litt større plass, sier du. Hvor mye større da?
2: Ja, det blir sånn cirkusen 50 kvadrat, og det ganske bra.
1: Hva slags forventninger har dere til denne flyttingen her da?
2: Nei, vi ser jo før oss kanskje at det blir litt mer trafikk, mer sånn drop-in da. Nå som vi ligger bort I denne kroken som vi gjør nå, så ser vi jo det at det mindre fart I gangen. Og når vi kommer opp, så har vi selv damebutikken som ligger på rad og rekke, og da tror vi kanskje at det flere som svinger innom.
1: Ja.
2: Håper I hvert fall.
1: Men nå sier du at dere ligger bort I denne kroken her, denne blindtarmen,
2: ikke? Ja, dette kaller jeg blindtarmen. Det helt riktig.
1: Større plass, en etasje opp. Betyr da også flere varer?
2: Ja, det blir jo kanskje det. Vi selger jo veldig bra. Veldig mye folk utenifra, både Gjøvik, Østre Toten, Hadeland.
1: Ifra Gjøvik som også har så mange butikker selv, hva forklaringer de da når de kommer hit og skal handle?
2: Ja, de lei CC da, for det første.
1: Ja.
2: Nå jeg drivende på CC I mange år før jeg tok dette her. Men de synes det blir for stort.
1: Mm.
2: Det mindre og litt mer, skal si for noe, de får mer kontakt med de som jobber I butikk, sier de.
1: Ja.
2: Og det jo fint da.
1: Ja. Alle som flytter på seg, de skal jo ha såkalt reåpning da, og slik det vel også med dere
2: det
1: blir.
2: Ja da, vi skal ha det den 15. mai klokka 8 om morgenen, da åpner vi døra, for da skal det være morgenshopping på hele senteret.
1: Ja, like før nasjonaldagen altså.
2: Ja, det var veldig fin timing.
1: Den timingen, den gjort med vilje.
2: Den gjort med vilje, vet du. Ja, da går det på den andre måten.
1: Hvor lenge det egentlig dere høltal her på Amfi?
2: Ja, vi åpner den 21. november I 13.
1: Og fornøyd med hvert eneste år siden da?
2: Ja, du vet at det jo noen år da, før det blir liksom innkjørt. Mm. Men jeg synes det går over all forventning. Jeg tar vare på en såpass liten plass. Så all ære. Folk flinke til å bruke oss.
1: Mm. Ja, men det koselig å høre. Så da får vi bare ønske lykke til da, med den kommende flyttingen en etasje opp.
2: Jo, takk for det. Velkommen skal det være.
0: Og vi ønsker lykke til med flyttingen til Princess Interiør på Amfi Raufoss. Hele innslaget med bestyrer Sissel Smestad kan du høre igjen på totenradion.no. Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslaget.

0: jo sånn at mange av radioens lyttere har hørt musikken. Den har surret og gått, Amund Mathisen. Og Memories Surface jo en låt som vi har spilt en del her på radioen da.
1: Mm.
0: Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Nå har jeg pratet med deg litt på telefon, men nå du her I studio.
1: Ja, det veldig stas å se deg I levende livet.
0: ja, men nå det jo, begynner det å bli en stund siden du kom med denne her Memories Surface da.
1: Mm, den kom I august, vel? Ja. Forrige august.
0: Ja. Hvordan har det gått?
1: Jeg synes det har gått veldig bra. Ja. Vi slapp jo den før vi dro på turné nå, ja, høsten 25.
0: Ja.
1: Fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger på den. Det har vært spilt mye her, så det setter jeg veldig pris på.
0: ja.
1: Ja.
0: Og så har du jo hatt litt konserter og diverse events.
1: Mm, vi var på turné, som sagt, før vinteren, og så har vi satt litt diverse jobber gjennom vinteren, og nå så sløpt litt flere låter nå, og så vel uttatt på vegen til høsten.
0: Gjøvik artist.
1: Mm.
0: Ja. Født og oppvokst på Gjøvik.
1: Ja, jeg født på Gjøvik sykehus og vokste opp I Bybrå.
0: Ja, det nettopp det.
1: Ja.
0: Men du har vært litt ute av distriktet en periode, eller?
1: Ja, jeg flyttet til da jeg var 20 år, så drog jeg til Trøndertun Folkehøyskole, ja. Musikkfolkehøyskole.
0: Ja.
1: Der The Kids sitt senter, eller si.
0: Oi, så du lærer der?
1: Ja, jeg var forelsket I læreren, ble skrevet I rockerkjelleren der.
0: Skrev, har du skrevet noen låter der?
1: Ja da, ja. Jeg har, det noen av disse her som har sin skarve begynnelse
0: ja.
1: I de lokale der, altså.
0: Ja. Så kom du jo tilbake til distriktet da, når du var ferdig der?
1: Ja, eller da flyttet jeg, eller kom hjem til sommeren, ja. Og så drog jeg videre ned til Kristiansand for ja. Å ta et årsstudium I musikk.
0: Ja.
1: Og derfra så ble det tipset om å søke på bachelorgraden deres.
0: Ja.
1: Så da lot meg overtale til deg, og så slapp de meg inn da. Så nå, ja. Nå jeg nå ferdig med 3 år der.
0: Ja, såpass.
1: Mm.
0: Det har blitt musikk av det. Og nå det jo sånn da at du gjør, det du har gjort nå jo litt, hva skal vi si, retro.
1: Ja, det kan du si.
0: For du kom jo her med et album, og da snakker vi altså album I da vinyl.
1: Mm.
0: Er det egentlig noe som på vei inn at det
1: Det egentlig kommet ganske inn igjen.
0: Ja.
1: Det var jo en stund hvor vinyl ikke var noe traktet, og folk ville ikke ha det, men nå det egentlig en større... Altså, tallet viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det en stødig økning. Det er ikke det største I verden av... Nei. Eller, det ikke det største salgsobjektet I verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
0: Mm.
1: Og mange har jo vinylplater uten å ha en vinylspiller også, for så vidt.
0: Ja.
1: Men folk vil gjerne ha noe som litt håndfast, da, ja. I den... samfunnet vi nå, hvor det så mye som så flytende og digitalt, og ja, man kan ha noe forholde seg til rent fysisk.
0: Mm. Jeg oppvokst med vinyl, ja, altså.
1: Mm.
0: Ja. Var på fritidsklubb og miksa plater på vinyl,
1: ja.
0: Så det ganske artig. Og så det at du har noe I hånda når du skal høre på noe.
1: Mm.
0: Så det litt sånn, ja, det mangler vi I dag.
1: Ja, og det jo mange, flere og flere har faktisk... fokuserer og prioriterer og trykker fysisk kopier av materialet sitt om. Det CD-plater har jo også begynt å bli litt mer populært.
0: Mm.
1: Men vinyl har jo den her med at det så rene, altså det mer data I det på en måte.
0: Mm, ja.
1: Så lydfilene er større, da, så det teknisk sett mer musikk enn på mange strømmetjenester.
0: Og så har du god stemning da, ser det ut som. Du sitter I en båt og spiller gitar. Jeg vet ikke hvor det på hvilket vann.
1: Ja, skal jeg avsløre det nå kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Her har jeg fått låne båt av en rødfossing faktisk.
0: Ja, du har det ja. Ja.
1: Onkel Ola har fått låne båt ute I Skomsjøen.
0: Ja.
1: Så sitter vi der og... spiller, en set som en E-9-akkord rolig på vattnet der.
0: Ja. Og så får du sola rett I liksom, så det skikkelig stemning.
1: Ja, det poenget, eller tanken var å prøve å få det til å se ut som det var veldig stemning. Det var veldig stemning da vi filmet det også, eller tok bilder, men ja.
0: Du, vi må jo høre, vi kan ikke bare sitte her og skravle, vi må jo ha litt musikk også.
1: Veldig gjerne.
0: Og så det jo det at det jo veldig radiovennlig musikk dette her, mener jeg da.
1: Ja, det var dine ord. Jeg prøver alltid å skrive det som føles naturlig og føles riktig, og det, lage det som trigger meg mest. Da. Ja. Og så det jo noe passer radio, noe passer ikke radio.
0: Glasgow. Mm-hmm. Hva slags låt det egentlig?
1: Glasgow en låt som tar for seg litt eskapisme på en måte. At man, vil, at man lengter bort fra noe, man avslutter noe. Mm. Av en eller annen slags ukjent grunn da som man reiser vekk fra et sted det tilfellet her så det reise til Glasgow man drar vel egentlig ikke til Glasgow hvis man ikke vil komme seg litt unna ting det var litt tanken og så har den litt den her tåkeaktige skumringsfølelsen og jeg føler Glasgow, tenker man Glasgow føler man tenker litt sånn murstein litt overskyet, litt sånn så jeg prøvde å emulere det harmonisk sett med kassegitar

0: har besök I studio här idag av en Gjøvik artist, Amund Mathisen. Vi har ju hört Glasgow här nu på radion då. Og nå det jo sånn at nå om dagen så du veldig aktiv da, for det jo release-uke.
1: Ja.
0: Hva det som foregår?
1: Jo, altså nå på mandag spiller jeg, slash har spilt bachelor-konserten min.
0: Ja.
1: Altså min avsluttende konsert på Universitetet I Agder, avdeling rytmisk musikk, som da markerer slutten på... 3 år med musikk I lærebøker og forelesninger. Så avslutter jeg det studieløpet der, og så kommer det litt nyheter om kommende konserter I løpet av uka, og på fredag så kommer da debutplata.
0: Som vi har hørt musikk fra.
1: Ja.
0: Og også ja, Glasgow som vi har spilt her I dag, og også Memories Surface.
1: Ja, det var første singeren vi slapp I august, men det også første låta på plata. Så når du finner frem den her plata, om det om du har fått karret deg til et vinyl-eksemplar, eller om du slår den opp på Spotify eller Apple Music, så får du opp det bildet av en gitarfyr I båt. Og så får du opp den her rolige Memory Surface.
0: The Only Heart Around. Og så det jo da ordentlig plate. Ja. Altså det er jo en plate. Titlen, kan du si litt om den?
1: The Only Heart Around, det jeg fant ut at da jeg samlet sammen hvilke låter jeg ville ha med I studio, da vi skulle spille inn den plate her, vi dro og spilte den inn I Halden, I Athletic Sound, som et veldig respektert studio. I Halden, Madrugada har spilt inn.
0: Oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå. Ja. Den spilt inn I Athletic Sound.
0: Oi, det litt kult da.
1: Det veldig, veldig kult. Veldig dyktige folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere platen. Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste av låtene hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, og være alene på et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel I henhold til dette med ensomhet. Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har ment for meg å være alene, eller for seg selv.
0: Ja.
1: Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel. Da.
0: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn I vårt radio, på en måte vår spilleliste. En litt sånn catchy greie. Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja.
0: Ja,
1: Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk. Altid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var. Nå kan jeg godt sette på tradlister når man på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men I hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal... Nei, ikke lese salen kanskje, men om du skal ut på livet, eller om du skal... ut I natta, så det en låt jeg har blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.

0: Hagesentrene rundt om har travle dager for tiden. Vi skal til Blomsterkroken Hagesenter, og reporter her Odd Arild Larsen.
1: Charlotte Rosenhoff, ja. Du jobber ved Blomsterkroken. Vi befinner oss altså en par kilometer nord for Gjøvik. Og akkurat nå i mai måned, når varmen nå på en måte har kommet tilbake, så er vel trafikken bra. Ja, hvordan er trafikken vært nå?
2: Ja, nå har det jo vært litt kaldt noen dager, da, og det merker vi på grunnene. Mm. Men nå virker det som allerede i dag at folk har skjønt at nå kommer varmen, og da kan vi planlegge litt igjen.
1: De typiske vårblomsten som dere ser mest akkurat nå, var det?
2: Det nok stemmer. Ja, det det.
1: Er den som mest halvfør?
2: Ja, det det. Den tåler noen kuldegrader. Mm. Så det jo en fordel når vi har så variable netter.
1: For men, si sånn. Men for uten stemor da, hva mest populærest da?
2: Altså, nå det jo margeritter. Folk har begynt å kjøpe litt da. Campanula, spanske margeritter. Ja, det mye altså. Det mye forskjellig.

0: Ja. Og det er gøy at folk ønsker litt forskjellige ting.
1: Hvordan skal blomstra få en best mulig start nå på våren, for at man skal greie å beholde dem mest mulig?
0: Da er det jo å plante dem i god jord, og så sørge for at de får næring utover sommeren. Ja. For den jorda vi har jo veldig mye næring i seg fra starten av, så det får en veldig god start, men det er viktig å mate på med enten sånn langtidsgjødsel eller flytende gjødsel i løpet av sommeren.
1: Ja, du sier god jord, men nå finnes det også mange forskjellige typer jord, da. Og kan det være vanskelig for oss å velge hva slags type jord du skal ha?
0: Ja, det forstår jeg. Det er jo mange ulike typer, men vi har en som heter vekstjord og en som heter blomstjord. Mm. Og det er blomstjorda vi anbefaler mest, da, for den har litt leire i seg, holder godt på fukten og har mye næring og er generelt en god jord man kan bruke til det meste. Mm.
1: Mm. Er folk flinke til å investere i litt større blomster, sånne oppheng og sånn da, for dere har mange fine blomster her?
0: Ja, ampler er jo veldig populært.
1: Ampler, tror jeg.
0: Ja, ampler, ja. Det nå som varmen kommer, tipper jeg det går en del av disse amplene også, ja, med surfinia og calibraqua og ja, diverse.
1: Ja, for når du investerer i sånne flotte ampler, så gjør det investering som skal være hele sommeren da.
0: Ja, ikke sant? Og det er derfor det er viktig å passe på å fylle på med næring, for næringen forsvinner jo litt i de små pottene.
1: For venter dere like stor trafikk nå utover månedene som kommer?
0: Jeg håper det. Mm. At folk har lyst til å gjøre det hyggelig hjemme, og det er jo mange færre som drar på ferie om dagen, har jeg inntrykk av. Og da vil de gjøre det hyggelig hjemme, så det er hyggelig.

Denne melodien skulle vel passe like bra som vårblomster akkurat nå. Vi hørte Elisabeth Andreassen med Danse mot vår. Og det var Odd Arild som hadde besøkt Blomsterkroken Hagesenter, der han møtte daglig leder Charlotte Rosenhoff.

0: På onsdag i forrige uke var det duket for åpen dag i regi av Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn. Formålet for denne dagen var å få flere medlemmer, som i dag teller 400 personer. Dette laget har et eget lokale på Pensjonistsenteret i Raufoss. Jan Erik har besøkt senteret og fikk en prat med leder Kjell Magne Eriksen.
1: Ja, da går vi rett til deg da, Kjell Magne Eriksen. Før vi kommer inn på selve tema, du har jo vært leder her nå i ganske mange år, har du til det?
2: Jo, jeg tror det er 5 år har jeg vært, jeg har begynt på det 5. året.
1: Ja, og ja. Du skal vel ta 5 til?
2: Du vet at det er jo veldig opp til medlemmer selvfølgelig, men jeg synes det er moro å drive med dette. Men jeg driver med mye, så jeg er også leder i Pensjonistforbundet i Oppland.
1: Det blir mye pensjonistjobbing.
2: Og det ligger hjertet mitt veldig nær. Ja. Så da synes jeg er ålreit å drive med.
1: Men i dag er det som sagt åpen dag, og dette er noe helt nytt, er det ikke det?
2: Jo, det er noe Pensjonistforbundet sentralt oppfordrer oss foreningen, og nå er jeg jo leder i denne foreningen i Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn, og de oppfordrer oss til å lage arrangement primært for å verve nye medlemmer. Og Pensjonistforbundet sentralt, de sponsor inntil 20 000 for disse arrangementene, for at vi skal blant annet få pensjonister som kanskje er litt ensomme, få dem interessert i å komme hit og finne et godt fellesskap.
1: Ja, og bli medlemmer, som du sa innledningsvis.
2: Ja, og bli medlemmer av et medlemskap. Det koster per i dag 710 kroner, og det er liggende til at det der kommer til å bli KPI-regulert, konsumprisindeks-regulert, og det er jo ikke så mye hvert år da.
1: Men hva skal skje i dag?
2: I dag har vi primært så er det sosiale. Sosialt samvær, men vi har hesteskokasting, vi har stigegolf, vi har boccia, vi har dart, vi har laget en turløype som folk kan gå, og så er det grillmat å få helt gratis, og så er det kaffe og vafler, og alt er helt gratis.
1: Jeg hørte litt musikk da jeg kom hit nå. Ja. Hvem var det?
2: Det er en Finn Roger Myhre og en Jon Inge Vesterås som står ute på her og spiller.
1: Ja.
2: Så fikk jeg lurt om til å være ute, og da fikk jeg samtidig låne høytaleranlegget om.
1: Ja, så bra.
2: Ja.
1: Hva slags antall med nye medlemmer er du fornøyd med etter en sånn dag som dette da?
2: Altså, ikke jeg si, ja. Per dags dato så er vi 400. Og la oss si at jeg har vært... Hadde jeg fått 10 nye da? Men vårt eneste medlem er viktig. Og så er det også et veldig godt poeng at hvis et nytt medlem tegner seg, og så den verver 2 eller flere medlemmer, så får han gratis medlemskap selv.
1: Hvis vi skal gå på de som er medlemmer da, hva slags aktiviteter har de?
2: Da har vi medlemsmøter.
1: Ja.
2: Det er en gang i måneden, som regel siste mandag, men det hender det kolliderer med elg der. Vi har sånn gratis bingo. Vi har et samarbeid med Sanitetsforeningen. Der er det kløvertur hver mandag. Vi har stoltrim for de som ikke er så spreke at de kan flyge gatelangs. Og vi har åpen kafé 3 dager i uka. Med en herlig kjøkkengjeng, og nå har vi jo en festkomite som stiller opp og er med og saniteten, og er med og bidrar. De hjelper til da. Mm. Men det er jo vi i Pensjonistforeningen som primært har hovedoppgave her. Og så har vi turer, dagsturer og kanskje lengre turer. Og planlegger kanskje en harde tur, kanskje bolover mot juletider.
1: Det ber inn gjester som er med på seg møten, ja. Og det kan være forskjellig, er det ikke det?
2: Jo, da vi har veldig prøver å finne interessante temaer, så der, sist så hadde vi jo fremtidsfullmakt, og så har vi hatt sjefen i Industriparken her til å fortelle utviklingen der. Vi har hatt kommuneoverlege Mørk, som har fortalt litt om egenberedskap. Og nå skal vi ha litt om hjelpemidler nå på høsten. Nå på førstkommende medlemsmøte så kommer Jørund Hassel fra sentralstyret og skal fortelle hva som skal foregå på landsmøtet som er den 2. til den 5. juni. Så, og det i Lillestrøm.
1: Ja, og for det, dette møtet her da, som denne åpne dagen her, dette vil da egentlig bli tradisjon hvert år, eller?
2: Vi satser på det, og så, vi er faktisk så ambisiøse at vi kanskje skal prøve å få til noe i, på høsten nå, nå på, kanskje rundt eldredagen. At, at vi skal se om vi får til en ny seanse der, så dette rett og slett som vi prøver å gjøre det best mulig for pensjonister, og at de skal kunne komme til et trevelig miljø, for det det virkelig her.
0: Ja, og det var Jan-Erik som hadde besøkt pensjonistforbundet Raufoss og omegn på deres åpne dag i forrige uke.

0: Gressklippere har gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Fra tradisjonelle bensinklippere til avanserte robotløsninger med GPS og sensorer. Og Daril har tatt en tur til Hage og fritid på Gjøvik og møter ekspeditør Gunnar Mathisen. Han kan fortelle om at gressklippere med bensinmotor fortsatt vil være en stund til, men at stadig flere nå vil ha robotklippere som kan ha sine store fordeler.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt ved likehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Men ja, du sier enkel, men den skal jo gå da, og før at en robotklipper skal gå, så må den jo ha en grense å gå etter.
1: Ja, men det finnes også klippere som ordner det på egen hånd. Hvis man har gjære rundt hele tomta, så finnes det klippere der som kan da gjøre alt på egen hånd. Vi anbefaler det ikke, men det finnes.
2: Ja.
1: Men ellers så går vi opp grensa rundt tomta, og så de nyeste klippere nå, de finner veldig mye rart på egen hånd da.
2: Ja, og da er vi inne på dette her med satellittnavigasjon.
1: Ja, og så er vi inne på det som vi kaller for LIDAR. Og LIDAR er jo et ord som har dukket opp de siste årene, for det er jo i stedet for radar så bruker den laser til å skyte stråler ut, og så måler den tiden, og så danner den seg et bilde av det. Og det kan være 70 000 laserskytinger i minuttet, det uten problemer. Og da lager den, bruker den både kamera og han bruker LIDAR, han bruker GPS-en til å navigere.
2: GPS-en fortsatt aktuelt altså?
1: Ja, det fordi at det bruker, vi bruker vel egentlig et nivå over GPS, da, noe som vi kaller for RTK, som da er da det som landmåler og sånt man bruker. Så det er veldig nøyaktig. Så en avvik på en robotklipper i dag, så er vi nede på 3 centimeters avvik.
2: Såpass, ja.
1: Ja, så det er ikke noe... Og de kjører i mønster, og det finnes til og med klippere som klipper logo i plenen.
2: Men når vi prater med dette her med GPS og sånn, for mange eldre så høres vel dette kanskje litt skrammende ut, da?
1: Det kan være, og det kan være litt sånn klunder med apper og litt sånne ting, men vi tilbyr hjelp. Det gjør vi, så vi kan komme ut og installere, og vi kan gjøre alt dette her sånn, og passe på at klipperen går.
2: Men når vi prater på denne her datateknologien her, alle som driver med datamaskiner vet at en datamaskin må ha oppdateringer. Er det også slik med robotklippere?
1: Selvfølgelig. De kommer ny programvare hele tiden som da skal inn på klipperen.
2: Ja, da må du ned i butikken her da?
1: Nei, vanligvis så skjer det via telefonen og inn via nettverket. Så det...
2: men da må du ha nye klippere?
1: Da må du ha nye klippere, ja. De eldre, de trenger nok en tur hit ennå. hvis du går glipp av en oppdatering, så er det ikke sikkert at da neste oppdatering er kompatibel med den forrige, så da blir det litt tull.
2: Mathisen, de som står i tanker nå om å skifte klipper og ikke vet riktig hva slags klipper de skal ha, hva slags anbefalinger har du og Tom?
1: Se over hagen sin. Hvor komplisert er den? Hvor mye bedd? Hvor mye hindringer er det? Selvfølgelig arealet og stigninger, sånn sett.
2: Det kan ikke være for bratt, altså?
1: Jo, det kan være bratt, men det er bare avhengig av hvilken klipper du skal ha. Så vi har jo klippere som går helt opp til 84% stigning, mens de vanlige tohjulstrekka, de går på 40% stigning.
2: Ja.
1: Og sånn at hvis man er over der og er i tvil, så gjerne måle ut og se litt sånne ting, og så ha et areal som du skal klippe. Og hvis du da klipper, er i tvil, så gå heller en hakk over med klipper enn å prøve å tyne en mindre enn opp.
2: Ja, for disse robotklippere, de finnes i alle slags størrelser, men felles for alle er vel at de er ganske små, da?
1: Ja, de begynner å bli store også.
2: De gjør det?
1: Ja, vi har nå snart, vi har noen Segway-klippere som er, begynner å nærme seg meteren lange.
2: Å, ja. Men da er det proffbruk vi prater på?
1: Nei, det er hagebruk, det også. Men det er firehjulstrekkere som da går i bratte bakker.
2: Er det slik at mange vil ha det helt siste også når det gjelder robotklippere?
1: Klart det. Det noen sånne teknologifantaster ute, vet du. De vil gjerne ha det som .
2: Til slutt, når det gjelder pris på robotklippere, den stigende, eller har den avtatt med årene?
1: Jeg synes egentlig de har blitt billigere i forhold til hva du får. Før så var det, skulle du ha en stor firehjulstrekker, så måtte du ut med 70 000. Nå vi nede på kanskje 7-38 hos tilsvarende. Og dette jo med at teknologi blir billigere og.
2: Men har du en liten plen da på en 500-600 kvadratmeter og snøt da?
1: Ja.
2: Hvor mye blir prisen da sånn gjennomsnittlig for en klipper som greier å klippe det?
1: Nei, du havner et eller annet sted mellom 13 og 20 000. Så det er litt avhengig av modell og hva man ønsker av teknologi som avgjør den prisen.
0: Ja, det var Odd Arild Larsen som besøkte Hage og Fritid på Gjøvik, der han møtte ekspeditør Gunnar Mathisen. Og da det vel bare å få satt seg godt til rette i hagen med kaffekoppen og kanskje en is i hånda og se på at robotklipperen jobber.

0: da har jeg fått besøk av Morten Hol I studio, talspersonen for den såkalte nei-siden, som dere ble kalt, men det var jo smartere samarbeid som var på en måte det dere helst ville kalle dere.
1: Ja, takk igjen for invitasjonen. Og med det så regner jeg med at jeg ikke har fått en sånn der lytterstorm, at de ikke hadde lyst til å høre noe mer av meg. Selvsagt hadde jeg ikke sikkert sittet her. Men ja, vi har jo da den strategien smartere samarbeid, som vi har snakket veldig mye om, og som da var grunnlaget for at vi mente at, ja, en del av grunnlaget for at vi mente at folk skulle stemme nei. Og så må jeg jo si det at det har de jo svart opp ordentlig. Så jeg har lyst til å starte med å si tusen takk for alle som har vært og stemt. Rett og slett, det her har vært helt rått, en historisk stor oppslutning rundt det å mene noe om lokalsamfunnet sitt, og de har sagt at vi bryr oss, og vi forventer å bli hørt ut ifra den deltagelsen som har vært. Så det vil jeg si bare tusen takk med en gang, enten du har stemt ja eller nei, eller blankt, veldig bra.
0: Ja, for det var en mye større oppslutning enn man kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg begge siden vært like overrasket over oppslutningen. Vi har jo sett noen prognoser underveis, men jeg veldig glad for at det svaret som kommunene fikk nå var så tydelig, både med at det ble så mange som stemte nei, og at så mange som stemte totalt.
0: Ja, og da må man jo tro at det blir lyttet til. For det har også vært et tema, at vil de komme til å ta hensyn til folkets stemme?
1: Ja, det har vi faktisk hørt ganske mange si. Det vel ikke noe vits I å stemme, for de har allerede bestemt seg. Mm. Og det jo noe som vi har tenkt på. Men nå fikk vi jo svar på pressekonferansen. Da sa jeg dem selv at det var et tydelig svar, og at de kom til å følge det som folket hadde svart. Og det synes jeg voksent gjort, selv om de har lagt ned mye energi for å få et annet svar.
0: Ja, og det noe med det, hadde det blitt veldig, veldig likt da, at det hadde bikket på noen få stemmer og noen få prosent, så kan jeg godt skjønne at man gjerne har lyst til å helle det over I det mest økonomisk riktige, når de har brukt mye penger på det hittil, men riktig eller feil, men så lenge det ble såpass klar tale, så kan man jo ikke legge det til side.
1: Nei, jeg synes nok ikke det, og som jeg sa, folket har vel egentlig sagt at vi forventer å bli lyttet til her, og da, I hvert fall sånn som jeg tolka det da, så det ikke noe tvil. Det nå sånn at det skal ha, på slutten av mai, skal vel alle kommunestyret ha dette her opp til en endelig beslutning, før vi alle sikre, men signalet I hvert fall det at dette her kommer vi til å lytte til, og så må vi se andre måter å løse utfordringen på videre da.
0: Men hvor går veien videre for deg og dine nå? Hva skjer? Hva planen?
1: Ja, godt spørsmål. Vi har jo var nå etter at folkeavstemningen over. Vi har diskutert det, og vi skal ta opp det videre, men det vi har sagt, og som vi også sa på pressekonferansen vår, det at vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon, og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting I kommunestyrene, og vi ønsker også, hvis det interesse for det, å kunne fortelle litt mer I detalj hvordan vi tenker det, både til partiene, men også til kommunestyrene, Og så ikke det sånn at vi mener at vi kanskje har svaret på alt, men vi har kanskje noen andre perspektiver. Og utifra det som vi så I folkeavstemningen, så I hvert fall en del av de tingene som vi har snakket om, har treffet ganske godt da, ute I folket.
0: Hva slags tilbakemeldinger har dere fått når dere har stått ute på stand og når dere har snakket med velgerne?
1: Ja, det har faktisk variert veldig fra de som ikke vet helt hva de skal stemme på, fordi de synes man har fått for lite informasjon, til de som helt klare, enten nei eller ja, for å ta bytte litt om på en rekkefølge, til de som stiller spørsmål om enkelte ting, hva som skjer I kommunen, så det selvsagt hvor mye tid man har hatt til å sette seg inn I det, tror jeg også, og ikke minst kommentarer som jeg sa I sted, det ikke noe vits I, for at de har allerede bestemt seg. Men mange har da, etter å snakke litt med oss, og I hvert fall blitt enige om at de skal stemme da. Så kan det hende at det var noen av de blanke stemmene, men I hvert fall at de deltok.
0: Ja. Så hva fyller du dagene dine med akkurat nå?
1: Ja, nå det jo litt sånn å slappe litt av. Jeg tror, eller jeg kan vel si utifra det jeg har sett ifra begge sider, at det har vært veldig mange som har stått på veldig mye, og at man nå har trengt litt pause. Mm. Det tror jeg, kan man si, velfortjent. Så vi, og jeg har slappet litt av, gjort litt helt normale ting, sett litt filmer og spist litt godteri. Gjort ingenting. Og så nå skal vi da jobbe videre mot og lage det alternativet ferdig. Mm. Det jo viktig at vi fortsetter å sørge for at dette her blir holdt litt ved livet, slik at de holder seg til det som de egentlig har sagt. Mm. Og så gjorde vi noe som kanskje helt uvanlig, for vi tenkte at I en vanlig valgkamp så man jo ferdig, og så ser man jo ikke noe snurten av de som har ropt på stemmene etter at det ferdig. Så vi gikk jo ut på Røyfoss og på Gjøvik og sa takk for at du engasjerer deg. Nå sitter jeg og viser den her til deg I studio. Det vi tenker altså å gjøre og tenke litt annerledes, og faktisk vise at vi setter pris på og bruker litt tid på å vise det, også til de som har stemt, selv om folkeavstemningen var avsluttet. Mm. Og det var noen som spurte om hva vi dreier med, og sa, I dag får du godteri og bare takk for at du engasjerte deg. Og da kom det jo folk som både snakket om hva de mente og bekymringer og sånne ting.
2: Ja, Morten, du jo gjest her I dag, og vi skal straks få høre litt mer om veien videre og litt innspill som dere har fått underveis I denne ja-nei-kampen.

0: du jo i studio I dag, Morten Hol, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi prater litt rundt hvordan kampen har vært, og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har dere fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både I debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker. Da. Men det jo utrolig bra at man har muligheten til å ha meningsutveksling, fordi I en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det I forhold til det som vi synes fungerer godt eller så vil du ha en annen løsning på det men det tenker jeg at ja, var en av de tingene som vi ikke fikk eller som vi ikke jeg skal si har endret noe særlig synspunkt på, så stod egentlig som fjellet vårt. Da.
0: Ja. Det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudre har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stund når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, og heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg bor ikke her. Men jeg kunne jo se fordel og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger I Vestre, Østre og I Gjøvik.
1: Ja, og så det I hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som møter en tilfellig person, og hvorfor det viktig å stemme, og det jo at forholdet meg til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din, og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg og det var en grunn til å stemme og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemmen de skal være sterk da. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja og nei avstemming og noen sier at det har blitt polarisering og til tider så har det vært enkelte ganger tror jeg, at man har kanskje gått litt over streken men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja og nei siden har vært god jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne og det synes jeg var veldig hyggelig og jeg tror hun satte pris på så hun sa sånn gjør vi det på Gjøvik og vi har en debatt og så blir det en beslutning og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det og jeg jo ikke noen politiker så jeg sier vi men jeg tenker at vi som samfunn og når det har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre, og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det, hva som skjer I videre beslutninger I de ulike kommunene. Da.
0: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring, og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at man skal nå et bedre mål. Og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet. Så synes jeg det blir vanskelig. Da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet, men de velger en annen vei å gjøre det. Så har man jo på en måte et felles mål da. Så, og det tenker jeg litt sånn, jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja.
1: Og det har jo også, synes jeg, det har blitt høysa litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, ja, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så det ikke noe rart at man blir engasjert tilbake til de politikerne, det synes jeg at veldig mange bruker mye av fritiden sin på det her, og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet I noen kommunestyremøter og sett på, og også noen utvalg, og det mange saker som skal forberedes, så det mye jobb, Og det tenker jeg at det må man faktisk være der for å forstå. Mm. Så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
0: Nei, og det blir jo i denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende i en sånn sak. Og da det jo greit å kunne skjele til begge deler da.
1: Ja, vi jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss styrt av følelser. Mange styrt av følelser og logikk, og noen styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit, men da vi jo inne på noen andre ting, men dette her også kanskje sentralt i forhold til hvordan vi håndterer saker. Da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, der vi har lyst til å svare opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklige så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å ha jobbe mot tre kommuneadministrasjoner og 2,5 ordfører. Mm. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var i hvert fall veldig klare. Mm. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert av hva vi har fått til med de små midler. Budsjettet vårt var på under 120,000. Mm. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over. Altså, hva det? Hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Mm. Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på. For det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått. Og penger har jo vært en sak i den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
0: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger. Det må jo være en god sak for arbeidet videre.
1: Ja, jeg tenker jo at i det minste burde man jo stille spørsmål om det.
0: Ja. Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.
2: 창의가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Vi fortsetter serien Komitéminner, der Jan Nesset mimrer i samtale med vår Jan Erik om tida i Raufoss, Jern og Metall, og arbeidet i ulike komiteer. I denne delen handler det om hyttekomiteen, ansvar for ved og tømming av dass, stor interesse for hytteleie, båt på Einafjorden, og et litt misforstått reglement for hytta. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer til mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, det var hyttekomiteen.
1: Ja, og det var... Ja, det var... Det var komiteen, det.
0: Ja.
1: Jern og metal hadde hytte, Eina, Trevatn... Vi tok over RA-hytten på Nordsjæter, det var to hytter, og så hadde vi to på fjellet på Per Gunterveggen.
0: Og Nordsjæter da, kanskje?
1: Ja, ja. Så vi hadde tatt den 6-7 hytter. Da. Ja, ja, men komiteens medlemmer da, er en kjempegjeng, flinke folk, og vi fikk av fabrikken fri noen dager, jeg tror det var 4 dager, ja. Som vi da fikk fri med lønn for oss å drive likehold. Altså derfor slår ikke helt på så mange hytter.
0: Nei. Men vil du si at du var leder for alle de hytten da? Eller var
1: ja, ja, vi kom ikke igjen, og jeg hadde meg en dom. Ja. Så jeg var leder igjen, jeg kom ikke igjen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, det måtte jo vurdere det da.
0: Måtte prioritere?
1: Ja, måtte jo det. Og som var mest behov for. Men en ting måtte alle hytten var, og det var formanns oppgave, ordne ved og drit.
0: Ved og dasen.
1: Ved og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så om det var litt gistende vinduer og liknende, derfor vi ta når det passer seg. Ja. Men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dassa på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordne med ved, ja. Ja, så det var ja. Eller så vi måtte utnytte de folka som hadde måtte gjøre få mest mulig effekt ut av det. Og da var ikke det å tømme dast for dem. Når vi hadde med snikker og maler, for eksempel, så måtte vi jo sette dem til det da.
0: Ja, der de kunne.
1: Ja, ja. Ja, denne hyttekomiteen var interessant, og vi hadde da... jæklig mye søkere. Det var stor interesse på hytten.
0: Mm.
1: Det var oppslag selvfølgelig, at hytte tar påske, og det var hundrevis av søknader på hytter, som da ønsket seg den og den datoen, den hytten.
0: Hvordan trekte du ut det da?
1: Jo, vi sorterte om det var flere av samme slaget, hentet der ute, og så trekte vi med nummer. Vi ble beskyldt for å jukse her, altså. Ja, men det er klart hvis en da hadde skrivet for en dato i påsken på den hytta, hvis den hadde vært uttrekt, så la jeg den ta si, for den kunne ta meg med i trekningen. Ja, så vi gjorde det helt riktig. Jeg hadde god samvittighet. Vi tok et nummer, hadde nummert lappa, og så gikk vi der og så på lista vi hadde skrivet. Ja, denne var ledig. Han kunne få den, ja. Så... Det var kjemperespons på det, at det med hytten, altså.
0: Ja, ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til Alufish-båten.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det var en diskusjon i styret, det da.
0: Ja.
1: For den her på Eina-hytta, så var det jo så... Vi hadde kolbubåt, vet du.
0: Ja.
1: Og den var rank og blæse, så var det nesten det var rodd den.
0: Nei.
1: Så vi skulle hatt en motor. Men der var det sterk motstand for i gjerne med etter styret. Særlig klubbformann var sterkt imot at han så for seg at uerfarne folk litt på en snurr sette seg i båt og kunne kjøre. Mm. Så han hadde noe rett i det da.
0: Mm.
1: Så, men det var så vi fikk kjøpt den da med å ha den i kjelleren på rundingen og han måtte kvitte den ut. Det gikk jo det. Det var litt ulykke da. Men det gikk jo bra med altså. Dom på kontoret, dom leverte ut nøklene etter når noen skulle ha fått det, og tok mot betalingen, og dette gikk veldig greit.
0: Mm.
1: Men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, for at jeg laget et A4-ark, og så skrev med som regler, og hvordan du skulle ha en kart over en hytta var, og god råd, og krav til hytte, en som låner hytta, og Ja, det var skrivet ganske mye reglement og krav. Og dette ble delt ut, og det var enkelt som fikk. Og, ja. Så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen om etter, det var kanskje helt i stillesvalt. Så kom det en som med nøkkelen. Og jeg på den, vet du, var hytta i orden, var det bra? Ja, det var bra. Men, og så fikk jeg i den salva, bende, og lurte på, og bende, og hytte kom ikke ha med dette å gjøre. Og jeg skjønte ikke, jo, så han sånn, og ble det oppe av meg. Her står det sånn, samleie ikke tillatt. Samleie sin. Nei, det står det til deg. Og så så jeg på det. Altså, det var kopimaskinen før, var kanskje ikke så god. Ja. Og det var kanskje kopi til kopien.
0: Ja.
1: Så det var kanskje litt utydelig. Og da tenkte jeg da, nå har kjæringen hans lese et gjerrig. Og han prøvde seg.
0: Ja.
1: Og fikk en klart nei med henvisning til reglementet i hyttekomiteen i Røp og Sjerne Metall. Og han ble på mann. Ja, han søkte hytte etterpå, og da han skjønte.
0: Ja, for det som egentlig sto på den plakaten var
1: framleie ikke tillatt.
0: Ja.
1: Det der. Og det her og at hvis du har fått hytta, så kan ikke du leie bort den opp meg. Ja, kanskje litt ekstra betaling. Framleie, det var en annen del samleie.
0: Ja.

0: Det var nok et tilbakeblikk I serien Komitéminner, og I neste del får vi høre om en komité uten navn. Og det blir også den siste delen I denne serien. Produsent for serien for øvrig Jan-Erik Sandmo.
1: Let's go.

0: kommunestyret i Østre Toten har nå vedtatt at kommunen skal kunne kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige, i stedet for at de nye fastlegene må betale store summer til den som slutter. Og Nari Larsen har mer om saken.
1: Fastlege Ida Marie Ringerud blant de første som blir berørt av politikernes vedtak i Østre Toten. Selv om hun ikke jubler enda, hun glad for at saken nå har fått en løsning.
2: Dette er liksom helt grunnleggende og essensielt for å ha sjans til å sikre noe framtidig rekruttering i fastlegeordninga. Men det er vedtaket som har gjort det. Det er klart, det er to ting ved det som jeg tror er uklokt. Det ene er at det er spesifisert at man skal tilby forhandlinger med avtroppende lege for å kjøpe ut praksis opp til den summen som legen ga for praksisen i sin tid. Og da skal det ikke justeres for prisvekst eller konsumprisindeks eller noe sånt. Og det vil jo da i praksis si at for hvert år som man venter med å si opp, så vil jo man tape subsidivt mer penger da.
1: Ringerud betalte 475 000 kroner for praksisen i 2017. Justert for prisvekst tilsvarer det rundt 630 000 kroner i dag. Etter tre utlysninger uten respons så kunne kommunen ha tatt hjemlen tilbake. Da hadde du risikert å kunne ha tapt hele investeringen.
2: Det kunne jeg definitivt ha gjort, så det å faktisk ha fått noe tilbake for praksisen min, det må jeg jo bare si at politikere forsto det, at det er helt uakseptabelt både for den enkelte person som da denne, i dette tilfellet var meg, men også med tanke på stabilitet i fastlegeordningen, det var helt avgjørende. Så vi var prisgitt at det var kloke politikere her som var villige til å lytte til fagfolk for å finne en løsning. Og så det tenker jeg var bra for den avtalen som ligger til grunn, hvor kommunen faktisk kan ekspropriere praksiser nå. Det er basert på en avtale som har vært unngått mellom Legeforeningen og KS. Og jeg er jo veldig kritisk til Legeforeningen i så måte. De har jo virkelig søvig på jobb altså, når de går inn på en sånn avtale, for det får jo enorme konsekvenser for den enkelte medlem i Legeforeningen.
1: Det har over tid vært stor uro rundt legetjenesten i Østre Toten. Så alvorlig at det ble fremmet mistillit mot kommunens helseadministrasjon. For Ida Marie Ringerud har situasjonen vært svært belastende.
2: Det koster mange netter med nattesøvn. Det har vært utrolig mye sånn frustrasjon og irritasjon på den måten at den nesten ligger og skjær tenner når den egentlig skal sove. Så det er klart, det er en ekstremt utmattende prosess. Og det at varslet fra allmennlegeutvalget, som du sier, vært sendt på enkeltpersoner i administrasjonen, at det har vært tatt, jeg opplever at det har vært tatt på alvor og tatt til følge, og da snudde det jo, sånn som jeg opplever det. Det ikke gikk utover pasientsikkerheten, er at det er jo et fastlegekorps, både med leger og medarbeidere i Østre Toten kommune, som er utrolig stabile, veldig dyktige og veldig erfarne, som har strøkket seg ekstremt langt for at det nettopp ikke skulle gå utover pasienter. Men det er jo det som hele veien er bekymringen. Og det er klart at de prater jo om at det er dårlige rammer og at det er lite penger og alt det der. Men det er klart at er det noe som er dyrt, så er det jo det å ha en innleid vikar gående i månedsvis på en ubesatt fastlegepraksis. Det er dårlig på pasienter, og det er dårlig kontinuitet, og det er ekstremt dyrt for en kommune å ha det sånn.
1: Det skrus til på flere områder.

0: Og det merker vi som jobber I tjenesten godt, sier Ida Marie Ringerud. Hun mener føringene fra sentralt hold I større grad legger opp til at fastleger skal ha flest mulig pasienter, korte konsultasjoner og gjøre minst mulig selv. Samtidig opplever hun at det som tidligere var et tillitbasert system, I økende grad blitt preget av kontroll.
1: Altså Helfo jo det organet som, hvor lønnen av selvstendig næringsdrivende fastlege kommer fra. Og da det sånn at vi fører opp takster for hva vi gjør I løpet av en konsultasjon. Og Helfo jo til stede I den konsultasjonen eller i det rommet der. Men det også, sånn som det først til nå, at man må føre en journal som blir unødvendig lang og omfattende, for man må forsvare alle takster som man velger å ta, så det blir et ganske unyttig og uhåndterbart dokument for både meg som doktor og for pasienten, men det handler om at man må liksom redde, eller ha ryggen fri da, hvis det skulle komme kontroller. Og når Helfo kontrollerer, så kan de si at nei, utifra det som står her, så synes ikke vi at du kan forsvare den taksten der. Og Helfo ender opp med å kreve tilbake at mange hundre tusen kroner, så å si hver eneste gang som de kontrollerer en fastlege. Og du har ingen mulighet til å opponere på deg. Det var jo en som prøvde her nå, og det har tatt nesten 3 år I rettsvesenet, hvor han ikke har fått jobba. Man får ikke noe erstatning for det. Så det, man må bare, får man kontroll fra Helfo, så må man bare betale og betale tilbake. Og det jo ekstremt belastende.
0: Kommunestyrets vedtak om å kjøpe fastlegehjemler når disse blir ledige vil uten tvil gjøre Østre Toten mer attraktiv for nye fastleger, sier Ringerud. Samtidig så understreker hun at det fortsatt en lang vei å gå før man kan si seg fornøyd.
1: Det mye som fortsatt ikke avklart, som for eksempel hva skjer med Kapp Legesenter. Det siste man blir forespeilet der at de skal inn I brakker når leiekontrakten går ut med nåværende lokaler. Man har ikke noen kontinuitet og stabile framtidsutsikter, og det ikke spesielt attraktivt for fastleger å jobbe og søke seg til å jobbe I. Men jeg har virkelig trua på at med et godt samarbeid nå mellom fastlegetjenesten og administrasjonen, så vil man kunne snu denne skuta her. Og der vil jeg bare si at kommunalsjefen Berit Nygaard, hun har virkelig tatt grep og satt seg grundig inn I saken og tatt ansvar og klart å stå støtt I det her. Og måten hun henter det på veldig imponerende. Så jeg tror at det at hun har den jobben, det tror jeg helt avgjørende for at det skal kunne snu skuta og at det skal gå bra.
2: Altså gjøre det mer attraktivt å bli fastlege I kommunen og samtidig sikre stabil tilgang på legetjenester for innbyggerne. Og det var Ida Marie Ringerud, fastlege, som hadde pratet med Odari Larsen I dette innslaget.

0: selv for hele opplevelsen da kulturhuset ble fylt med liv under arrangementet Ung Scenekveld. Her var det ikke voksne som styrte. Ungdommene tok ansvar fra alt fra planlegging og gjennomføring til det som skjedde på scenen. Vår ungdomsreporter Sander Smestuen var også der.
1: Jeg står med Live og Olivia, som har drevet med noe litt spesielt den siste måneden. Vil dere si litt om det?
2: Altså, ja, vi kan jo gjerne det. Vi har altså da øvnet inn et Mamma Mia-utdrag den siste måneden.
3: Ja, vi har da prøvd å holde fokus på noe som vi kan gjøre som en gruppe. Men samtidig som liksom ikke blir liksom alt for drøyt.
1: Ja, vi er jo her i Kulturhuset. Hva er det som har foregått her?
2: Her har det da vært en forestilling som blir kalt Ung Scene, hvor ungdommer fra hele Raufoss har da fått gjøre og vise fram hva de liker å drive med, da.
3: Ja, det har i hvert fall noe som vi har kjent på, da, er at det er jo veldig gøy å drive med teater og sånn, men av og til så kan det bli liksom litt for barnslig. Ja, og liksom gjøre noe som vi kan gjøre som er litt mer tilpasset til alderen vår.
2: Og det er derfor det er så fint at Benedikte og hele kulturskolen da gjør noe sånt for oss.
3: Ja.
1: Har dere drivet med dette alene, eller har dere hatt med noen andre?
2: Vi har da hatt med oss 8 andre ungdommer.
3: Mm-hmm. Veldig flotte ungdommer.
2: Som har laget sitt eget utdrag, de også. Og noen av dem har jo vært med oss. Fine Vilde var med også. Mm. Som er her en eller annen plass. Så det har bare vært fantastisk å bare få jobbe med noen som har samme interesser på fritiden, da.
1: Tenkte dere å vise frem dette stykket andreplasser?
2: Denne gruppen har jo da planlagt at selvfølgelig etter de eldste sin eksamenstid, så skal vi da videreføre denne gruppa og lage en ordentlig musikal, og ikke bare et utdrag.
3: Og så kanskje ha litt flere nummer, da. Sånn at det faktisk blir en litt lang og spennende og ikke så kortvarig forestilling.
1: Da ønsker jeg dere lykke til med det.
0: Det var vår ungdomsreporter Sander Smestuen som hadde vært på Ung Scenekveld i Fyrverkeriet Kulturhus på Raufoss.

0: Akkurat nå så befinner jeg meg på biblioteket i Vestre Toten, og hva skal vi si, litt sånn nytt inngangsparti. På døra så står det mer åpent bibliotek. Mona Mylland, du biblioteksjef, og hvor det vi står nå?
1: Ja, nå står vi altså i det helt nye inngangspartiet, som spesiallagd for mer åpent bibliotek. Vi har helt egen inngang, så her det nytt og fint, og staselig hele automatiske dør. Så det her den helt nye inngangen for dem som har lyst til å bruke mer åpent bibliotek.
0: Det veldig koselig da, med liksom stol og kunne henge fra deg ting, og litt toalett og sånne ting før du kommer inn i selve biblioteket.
1: Ja, vi har tenkt å liksom prøve å få det veldig praktisk da, akkurat her, for i og med at folk blir jo alene inne her uten at det noen ansatte under mer åpent, så vi har tenkt at da det greit at alt lagt opp sånn veldig forståelig og greit, og så det jo hyggelig å bli møtt med litt sånn fargerikt stol og litt pene ting når man kommer inn.
0: Det har jo egentlig vært kontor her, og jeg tror det har vært en dør der i gamle dager også, ja.
1: I gamle dager, som teller med jeg husker, da, så var det en dør der, og så ble den stengt på grunn av at vi skulle ha kontor her. Nå kontoret borte, og så har det blitt gang og ny dør og toalett i stedet for.
0: Men så lurer jeg på hvordan, altså mer åpent bibliotek, betyr at jeg da kan komme inn hit på en eller annen måte og låne en bok uten at det noen på jobb?
1: Det akkurat det det betyr. Det jo rett og slett at det selvbetjent. Ingen ansatte som på jobb. Du kan komme inn mellom klokka 8 om morgenen og 10 om kvelden. Hele året, alle dager. Men, det litt men da, for du må inngå egen mer åpent avtale med oss.
0: Men du, hvordan gjør man det? Hva liksom første ting du gjør da?
1: Første tingen, det å bestemme seg for å dra på biblioteket og komme til oss og si at den vil bli mer åpent låner, og så hjelper vi til med hele prosessen videre, men det jo da sånn at den må signere egen avtale og være over 18 år for å få det tilbudet. Og så da, etter vi har pratet litt om regler og rutiner og sånne ting, så blir lånekortet oppgradert som et nøkkelkort, så du kan bruke lånekortet ditt og en PIN-kode til å låse opp døra, den helt nye, mer åpent døra, fra utsida, og da det bare å gå inn.
0: Og så vil jo dere kunne se hvem som har vært der og til enhver tid, for det jo en viss sånn, hva skal vi si, litt sånn risiko med å ha en slags sånn mer åpent bibliotek da?
1: Ja, det jo da sånn at i den avtalen så står det også at området kameraovervåket i mer åpen tid. Så vi har jo fått montert kameraer i hele biblioteklokalet som slår seg på når vi stenger og går at, og så står de på til mer åpent stenger. Så det kameraovervåkning, og jeg tenker at erfaringen vår så langt at folk synes det litt sånn trygghet også. Ja. At det overvåkning, og så har jo ikke vi lov å se på den, med mindre det har skjedd noe spesielt i lokalet. Ja. Det veldig strenge regler for kameraovervåkning.
2: Og det sa biblioteksjef Mona Mylland, som i løpet av sendingen i dag skal ta oss med på en runde om hvordan man bruker mer åpent bibliotek.

0: Vestre Toten har man nå fått meråpent bibliotek, og lurer du på hvordan dette fungerer? Biblioteksjef Mona Myland forteller at man bruker bibliotekkortet sitt for å låse seg inn.
1: Det gjør du. Legg bibliotekkortet. Det funker også med lånekort på mobil. Legg det på en plate her, og så sier den leseren endre lyder. Det betyr nå kan du taste pinnkode. Taster du en 4-siffra pinnkode, og så går døra opp helt av seg selv.
2: Og da kommer man inn I gangen her. Kan man da henge av seg jakka, eller?
1: Det kan man gjøre, og så det veldig kjekt om man kikker seg litt rundt, og ser at man ikke hadde noen flere som hengte seg på.
2: Det bare at du som en person går inn, det ikke flere, du skal ikke ha med deg hele fotballaget.
1: Nei, det en personlig avtale det her, så du får bare lov å gå inn selv. Men så det jo sånn at hvis du vil ha med deg unger, altså noen under 18 år da, som egne barn, så det bare å ta med dem inn. Men da du jo ansvarlig for dem, mens de inne I biblioteklokalet. Men det bare hyggelig med barn I mer åpent også.
2: Og så kommer vi da inn I biblioteket, og da det bare, og kan du vimse, det hele biblioteket åpent da, eller?
1: Nesten hele. Det som vi kaller verste, der det verktøy og sånt, det kommer til å være stengt. Og så kontoret våre stengt. Men ellers så ting tilgjengelig. Det vi ikke har fått til enda, det tilgang til skriver. Så utskrift og kopiering og sånne ting, det ikke mulig. Men det går an å låne bøker, og sitte her og henge litt, eller altså aviser, spille brettspill, spille sjakk, leke med Lego. Så alt tilgjengelig.
2: Høres litt koselig ut, faktisk.
1: Ja, det veldig hyggelig. Så vi har bra tilbakemeldinger så langt. Det litt nytt for oss, at når vi skal gå hjem for dagen, så det liksom noen folk som at I lokalet.
2: Ja, det litt rart.
1: Det føles litt sånn, det både hyggelig og litt pussy, sånn helt I oppstart. Vi jo ganske nytt for oss også, så vi lærer litt underveis vi jo da.
2: Og så har det jo blitt pusset opp da, det jo blitt veldig fint da, nye farger og litt forskjellig.
1: Ja, det har det. Vi har fått malt og pusset opp ganske mye, så vi veldig, veldig fornøyde med det, så anbefaler jo folk bare komme innom og se hvordan det ser ut på biblioteket nå.
2: Men bare sånn, før vi avslutter, når jeg da vil låne en bok, hvor går jeg da? Vi har jo den skranken vanlig, men hvor liksom det, hvordan gjør man det hvis jeg da, nå skal jeg låne med meg en bok, hva gjør jeg?
1: Ja, da har vi en utlånsautomat. Ja,
2: Den som står her borte, da, eller?
1: Den rett ved
2: den. Den var litt sånn fancy. Den står liksom rett ved inngangen her, og da det noen knapper man kan trykke på, og da står det rett og slett, det står med ganske store bokstaver da, låne.
1: Ja. Og hvis du vil låne, så kan du trykke på knappen låne. Og når vi gjør det da, så da sier han at ok, det fint, da vil jeg ha strekkoden på lånekortet ditt.
2: Ja, nettopp.
1: Så da leser du strekkoden på kortet ditt, og så legger du boka eller det du vil låne bare rett opp på automaten, og så blir du utlånt.
2: Så ser du på skjermen hva du, sånn at du ser at det riktig også, da?
1: Da ser du hva du har lånt, og så kan du også be om å skrive ut en kvittering. Så får du med en lapp på hva du har lånt, og når det forfall. Og så man husker på å logge ut.
2: Etterpå. Så ikke flere kan låne på din...
1: Da kan det bli veldig mange utlån. Han nullstiller seg etter hvert, altså. Men det like greit å huske på, da.
2: Og hvis jeg da skal levere en bok, hvor gjør jeg det da?
1: Innlevering, det skjer I kassa ute og kassa inne, som det står innlevering på.
2: For det står, ja, det gjør det, så det bare å putte den oppi der.
1: Bare putte den oppi der, for det låste kasser, og så henter vi ut bøken når vi kommer på jobb, og så tar vi den på innlevering. Så det vil jo også si at boka blir et innlevert med det samme du leverer den. Den blir innlevert når vi tar den på innlevering.
2: Og så når du har lånt da, og på vei ut, så det bare å sjekke at døra lokker ordentlig bak deg?
1: Ja, da det bare å trykke på den åpne dør-knappen som vi har på veggen, og så går døra opp og ferdig.
0: Og det sa biblioteksjef I Vestre Toten, Mona Myland. Tilbudet tilgjengelig for de som har laget en egen avtale med biblioteket, som du enkelt kan gjøre ved å møte opp I åpningstiden. Og det var vår reporter Alexander Bryntesen som hadde tatt seg en prat med biblioteksjefen.

0: Ja, da har vi statsmeteorolog Jon Smits på telefonen her direkte fra Oslo, og vi lurte litt på dette jordskjelvet som var nå sist søndag. Hva er det egentlig som skjer, hvis vi skal forklare, for det er jo noe med noen jordplater og litt sånn, men sånn, kan du forklare?
1: Ja, det er mye rart som befinner seg under oss, som ikke vi vet om, eller tenker på til daglig, da. Det vi tenker jo at det jord, og så det fjell, ikke sant, under, og det ganske solide saker, så det rører jo ikke på seg. Men det jo ikke helt sant, for det kan jo plutselig røre på seg, og så det det fjellet, da, som under oss, ganske mange kilometer nede i bakken, det består av forskjellige typer bergarter, og det forskjellig hardhet på det, og det har dannet seg forskjellig, og så har det vært bevegelser opp igjennom millioner og millioner, kanskje milliarder år for enkelt av disse bergartene. Så det mye rart som har skjedd. Og så det sånn at noen ganger så blir det spenninger i fjellet, og det som hvis du holder i en stein, da, det ganske vanskelig å brekke en stein, selv om det en litt sånn, la oss tenke oss at det en litt lang, flat stein, da. Så det skal ganske mye til, men hvis vi slår den kanskje mot en annen stein eller annet, så kan det kanskje klare å få den til å sprekke eller brekke. Så etter hvert så danner det seg i noen zoner spenninger i dette her fjellet under oss, og når spenningene blir store nok, så blir det et sår, kan man si, en rift eller et sprekke rett og slett, altså fjellet beveger seg langs med den sprekken. Og da gnisser dette her mot hverandre, og det kan flytte seg av og til bare noen millimeter, en få centimeter, av og til det snakk om flere meter. Da. Mm. Og da blir det både rifting, og det frigjøres masse energi, som forplanter seg da vekk fra dette her utstedet, i en sirkel utover. Og det det vi hører da, og føler den der riftingen og bråkingen, når vi både nær der faktisk selve har skjedd, og også ganske langt vekk. Så det litt av prinsippet bak et jordskjelv.
0: Ja, for vi snakket om at det var 5 kilometer ned, så det jo det et stykke under oss.
1: Det et stykke under oss, ja. Men det forplanter seg jo både oppover og nedover, det merker jo ikke vinner seg til, da, men det som oppover mot jordoverflaten, det merker vi jo. Og så forplanter det seg da sidelengs, ikke sant, ut fra senteret i en stor sirkel som brer seg utover. Og så det forskjellige frekvenser på lyd, og det forskjellige frekvenser på disse bølgebevegelsene som settes opp. Og de forskjellige bølgene de beveger seg også med litt forskjellig hastighet vekk, da, sånn at først kommer det en type bølger som man merker, og så litt senere kommer de andre. Derfor holder de gjerne på en stund. Det liksom ikke bare et smell, og så det ferdig. Det sånn rumling som pågår av og til ganske mange sekunder, da. Nå føles jo tida ut som ganske lang når man hører noe sånt, men ofte så det ikke mer enn kanskje en 10-15 millioner 20 sekunder at det står på. Men det kan føles lenger da, hvis man sitter her og opplever det. Jeg synes egentlig på søndag at det var litt for kort, så jeg kunne godt tenkt meg hørt litt mer etter, men hver mann sin dyst.
0: Jeg også tenkte det at det var jo spennende når man først skulle oppleve det litt sånn, at jeg merket det. Det var vel første gang jeg har merket ordentlig, og at jeg skjønte hva det var, men det har gått seg litt fort. For det er jo litt lite av sånt i vår del av verden, det er litt mer uvanlig her.
1: I hvert fall de kraftigste veldig uvanlige hos oss, men vi har ganske mange jordskjelv i Norge i løpet av et år, men de aller, aller fleste, det var rett i nærheten av Moss faktisk i går, men det var så svart å sette ut noen merker en gang. Så det stadig noen småtterier rundt omkring, da. Så Norsar jo de som fagmyndighet for dette her, de holder til på kjeller. De har jo en side som heter jordskjelv.no, der kan man gå inn, og der ser man automatiske registreringer av alle jordskjelvene tilbake i tid, og da kan man se, det har faktisk vært noen i dag også, eller i går da. Og der finner man også det skjelvet som var på søndag, og hvor kraftig var det? Ja, det sånn sett i forhold til det vi vant til hos oss, og så var det liksom av de sterkere skjelvene. Men hvis vi begynner å sammenligne det med liksom store jordskjelv som gjør skade og sånn, så var det egentlig sånn rundt et middels minus styrke på det kanskje, da. Men for oss som ikke er vant til å oppleve det, så føles det litt dramatisk og kanskje også litt eksotisk. Jeg har fått med en 3-4 jordskjelv som jeg har klart å registrere, liksom av de som har vært på Østlandet når jeg har vært der. Da. Dette det sterke stadig. Så jeg husker jeg hadde et som bare var noen kilometer hjemmefra der som jeg bor, på Lørenskog faktisk. Det var på natt da, da våkna jeg til bulder og det ristet litt I skapen og sånn, så jeg tenkte at ja, det gjorde selv, tenkte jeg, så bare snitt jeg meg ut, så videre. For det var mye på natta, så jeg tenkte, jeg gruer ikke gjøre noe mer med det, for jeg har ikke gjort noe. Da, så, men det her var sterkere, og det kom jeg på en tid også hvor, hvor folk stort sett var, var våkne. Det veldig mange som har registrert det. Så det litt spennende at det, det kommer I et område og såpass merkbart at det liksom, det den tetteste befolkningen I Norge befinner seg, rett og slett, så det mange som nå på en måte har fått stiftet bekjennskap med et jordskjelv og, og blitt veldig nysgjerrig på hva det for noe.
0: Og selv om det skaper både reaksjoner og nysgjerrighet når jordskjelv merkes så tydelig som vi var vitne til på søndag, så det helt naturlige bevegelser også I vårt område I jordskorpa. Ja, det ble voldsomt med diskusjoner og undring på sosiale medier, særlig Facebook. Og vi skal få høre litt mer senere I sendingen fra deg, statsmeteorolog Jon Smith, som forklarer litt rundt dette.

0: på søndag var det som mange fikk med seg jordskjelv her på Østlandet, og utover søndagen tok det virkelig av i sosiale medier. Folk delte bilder og forklarte hva de hadde kjent, og prøvde å forklare litt hva som egentlig skjer under bakken. For mange dette første gang de har kjent noe som kan minne om et jordskjelv, og da melder spørsmålene seg raskt da, hva det som foregår egentlig under bakken? For å få noen klare svar på det, så har vi fått med oss statsmeteorolog Jon Smits på telefonen, som kan gi noen mer faglige forklaringer.
1: Her på Meteorologisk institutt, vi har jo egentlig ikke noe om jordskjelv å gjøre. Vi vet litt igjen om det, for vi har vært borte det ut om noen år. Mm. Men det liksom det vi vet da. Men det, jeg snakket med en kollega her nå nettopp, og hun sa at det tok cirka 3 sekunder, sa hun, fra det ble ristet til den første telefonen kom. Veldig mange som ringer til Meteorologisk institutt, men når det jordskjelv, så kan dere trenger ikke å gjøre det. For vi vet egentlig ikke noe om det. Men det det som heter NORSAR da, på Kjeller, som fagmyndighet. Men de jo sånn at de har jo ikke vakthavende seismologer Nei. Som sitter hele tiden og følger med, sånn som vi er jo døgnbemannet, derfor det veldig lett å ringe til oss, for du får alltid svar. Mm. Selv om det ikke alltid vi kan svare med en gang 100% sikkert på hva det for noe, som jeg tror vi skjønte fort at det var jordskjelv den gangen her. Da. Ja. Men det også mye forvirring, og det egentlig preget både Facebook og mediene også da, den søndagen, at det var et opplysning fra flere kilder på både plassering og styrke, og dette må jo analyseres litt, og det tar noen timer å liksom være helt sikker på hvor senteret var. Det fant man ut etter hvert da, at det var litt øst for Jessheim, som cirka litt sør-vest for der som han, Jon Almås, holder til, men da går han kjent, altså Bråerud i Nes faktisk, så han var ganske nær da. Der, men det var jo spekulasjoner om Sørumsand og andre steder, og det var spekulasjoner i styrke og alt mulig, og det finnes flere kilder på nett, som sånne automatiske registreringskilder, basert på at de registrerer vibrasjoner i mobiltelefoner rundt omkring, altså det utrolig hva mobiler kan brukes til uten at du vet om det selv. Og da, de hadde liksom en stor styrke, da, det var 4,4 på en skala som går opp til, ja, det jo 10 som den høyeste, men det bare teoretisk, tror jeg. Det jo 7-8, kanskje opp mot 9, som det aller verste som registrert noen gang på den skalaen. Mm. Dette her ble til slutt satt til 3,6. Ja. Og da vi på det som et middelstorskjelv, og det sjelden det gjør noe skade, men det kan bråke, og det kan oppleves som skremmende, særlig hvis man utrygge tider lurer på hva det kan være. Det jo mye rart som smeller rundt i verden nå, ikke sant? Altså, man kan jo bli litt bekymret når man hører det begynner i nærheten.
0: Det kan man, og det en av de tingene som jeg tenkte på, for det vi poppet jo jeg ut fra min leilighet, og naboene kom ut, og det var en naboen der har en hane, og den begynte å lage noe fryktelig mye bråk rett i forkant, og hunden til naboen, den ville veldig gjerne ut rett i forkant av den rumlingen, så begynte hunden å bli veldig ivrig på å gå ut. Så jeg tenker, det merke dyr? Senser de litt mer sånn enn det vi mennesker gjør?
1: Det kan være at de hører noen av de lydene som jordskjelvet avgir, og de lydene kan forplante seg ganske fort, og det kan være høyfrekvente lyder, som altså så høye at ikke vi hører dem. Og det kan også være lavfrekvente lyder, som så lave at ikke det menneskelige øret hører det. Men så det dyr. De har jo en annen type hørsel enn det som vi har, så mange dyr hører på frekvenser som ikke menneskene gjør. Så det kan godt gjøre at både hunder og haner og andre kreatur, da, sånn, at de oppfatter noen lyder på forhånd som de instinktivt liksom programmert til å reagere på med en form for frykt. Da. Så skal jeg ikke se bort fra at de kan merke ting altså, før vi begynner å merke noe. Så, ja, det flere som jeg har hørt om som har lagt merke til så litt en merkelig oppførsel da, fra hunder for eksempel og andre dyr på forhånd her, så det der har nok absolutt noe for seg.
0: Ja, og da, når jeg tok kontakt med deg for å høre om du kunne si litt om dette her sånn, så avslørte du at du har jo en tilhørighet til Vestre Toten?
1: Ja, da, siden du fra Raufoss nå, skjønte jeg, så det veldig hyggelig, for det har vært veldig mye da. Sånn, ikke nå, da har vi jo, det begynner å tynne seg til slekta, for å si det sånn. Så det ikke så mange igjen som bor på Raufoss nå, da, det noen. Ja. Ja, men vi det stadig vekk, og på siden oppveksten har jeg vært veldig mye på Raufoss i lange perioder, hadde besteforeldre av mine, og det er forgjengere der på Raufoss da. Så det et sted som jeg si, liker å være. Da. Det har forandret seg en god del nede i sentrum da, etter hvert. Så fra 60-årene liksom, som jeg husker tilbake fra, da, min første minne som sitter der, så det jo ganske annerledes ut. Da, men Storgata den samme der, og mye av det samme huset står jo der.
0: Ja,
1: selv om det har forandret litt på, så det skjer litt andre ting. Og skolen som bor ned gikk på, er der skoledammen er jo der og alt mulig. Så det frustrasjonen og vi som fortsatt er relativt uendret.
0: Ja, for din oldefar var ordfører her?
1: Han var ordfører i Vestre Toten. Han kom inn i kommunestyret, det var i 1918 eller sånn, tror jeg. Og så var han ordfører i 1923, var det vel? Så var han det frem til krigen, men da ble det jo omveltninger, som vi alle vet. Så da måtte han vike plassen da.
0: Ja.
1: Så kom han tilbake igjen, og ble hentet tilbake igjen som en slags overgangsfigur da, i 1945. Ja. For at han var den siste valgte ordføreren, så han de måtte ty til. Men da han begynte å bli en eldre mann da, så han var ikke så veldig interessert i å fortsette med ordfører. Men det ble jo, et ordførerskift da, så han ble på 45. Men ja. Han måtte liksom starte opp igjen da.
0: Ja.
1: Og overta, så det han heter Severin Olsen
0: ja.
1: Så han har en vei oppkalt etter seg på Rødfoss så han ligger like overfor jernbanelinja som litt rett sør for stasjonen der
0: det verden, litt historie her altså,
1: ja, det litt historie så det var jo vanskelig tid det var jo de harde 30 årene som mange har hørt om og det var nødsarbeid og det var det å skaffe folk tak over huet og mye fattigdom og Også stor utvikling i kommunen, da, og dårlig økonomi den gang som nå, egentlig. Så det har ikke forandret så mye i løpet av 100 år, akkurat det da.

0: nå skal det handle om den største bedriften I Raufoss Industripark, nemlig Nammo. Og Dari Larsen har tatt en prat med kommunikasjonsdirektør I Nammo, Torstein Korsvold.
1: Nammo på Raufoss sier de har flerdoblet produksjonen av ammunisjon og rakettmotorer for å møte den kraftige etterspørsel fra Ukraina, fra NATO-land og andre land som ruster opp. Men ledelsen I Nammo mener dette går alt for sakte og sier selskapet trenger om lag 10 milliarder kroner raskt for å bygge ut kapasiteten. Nammo skal for øvrig også utvide stort blant annet oppe på Bradalsmyra. Dette skal vi komme tilbake til, for nå har vi med oss kommunikasjonsdirektør Torstein Korsvold I Nammo. Dere trenger altså 10 milliarder kroner. Ja, hvor akutt situasjonen for Nammo med tanke på å kunne få disse pengene?
2: Det viktig for mange av de landene som nå ser at de skraper bunnen på sine lagre, blant annet av luftvernmissiler. Nammo en av to store uavhengige leverandører av rakettmotorer I Europa. Så det veldig få som lager fremdriften til disse missilene. Vi også ene leverandør på en del viktige systemer. Og vi har sett I lang tid, både som følge av krigen I Ukraina, men også nå nyere etter krigen I Iran og rundt Hormuz-stredet, at man har hatt et veldig høyt forbruk av blant annet luftvernmissiler, og det fører naturlig nok til stor etterspørsel hos oss.
1: Men hvordan kan det ha seg at Europa fortsatt ikke klarer å produsere nok ammunisjon etter flere år med krig I Ukraina da?
2: Det henger nok sammen med at vi etter 1990 omlag så har vi vært I en lang og dyp og god periode med dyp fred, men da har også forsvarsindustrien blitt tilsvarende liten. Vi dimensjonert for å levere lite over mange år, og når man da plutselig skal skalere voldsomt opp, så det krevende. Og det tar tid.
1: Ja. Men Korsvold, hva det som konkret bremser Nammo mest I dag? Det penger, kapasitet eller politiske beslutninger?
2: Det nok en blanding. Sett fra vårt ståsted så nok noe av det viktigste finansiering, å få på plass mer finansiering av nye fabrikker. Det også ting som gjør at det kan være lange leveransetider på en del materiell. For eksempel så kan det være opp til 2 år leveransetider på noen av de store CNC-maskinene som vi trenger å kjøpe inn. Det må ansettes folk, mange underleverandører må øke kapasiteten sin. Og det må bygges ut, og så det noen regulatoriske ting, og tilgang på strøm for eksempel. Så det litt sammensatt, men dette ting som tar litt tid. Så det jo blant annet to nye produksjonslinjer på rakettmotorsiden, som veldig viktig å få bygd for å kunne levere nok rakettmotorer til luftforsvar, blant annet. Bare kostnaden for de anslått til 7 milliarder. Så finansieringsbiten av dette ganske viktig.
1: Hva skjer hvis penger ikke kommer da?
2: Jeg tror nok at disse linjene kommer til å bli bygd uansett. De må på plass slik at statene skal få levert det de ønsker og det de trenger. Men det klart, hvis man over tid bruker vesentlig mer for eksempel luftvernmateriell enn det som produseres, så vil man jo skrape bunnen på lagrene før eller siden.
1: Korsvold, hvor viktig Nammo nå blitt for Ukraina og for NATO-landenes egen beredskap?
2: Det har jo vist seg at våre produkter har vært veldig relevante for krigføringen I Ukraina. Det gjelder blant annet luftvern og artilleri, og også en del av de andre ammunisjonstypene av stridshodene vi lager. Det også veldig relevant for mange av NATO-landene, sånn at vi en sentral aktør, og kanskje spesielt på luftvernsiden i NATO-Ukraina-sammenheng, det det ingen tvil om.
1: Hvor bekymret bør folk være for at NATO-landenes egne lagre fortsatt ikke store nok?
2: Det er en krevende situasjon hvis man skal ha forsvar I NATO-landene, og så mangler man kanskje ammunisjonstyper, så mangler man luftvernmissiler, og det har jo til og med NATO-sjefen selv, den tidligere NATO-sjefen Jens Stoltenberg, også påpekt, og flere landsregjeringer og forsvarssjefer. Så at situasjonen med tanke på lagerbeholdningene nå krevende, og at forsvarsindustrien må bygges opp mer for å kunne møte behovet, det en liten tvil om fra der vi står.
1: Og så det en ting, testing av våpen på droner. Dette vel forholdsvis en ganske ny teknologi. Hva slags forventninger har dere til akkurat dette?
2: Det ser ut som dette med droner, våpenbærende droner, blitt et veldig viktig og relevant våpen som kommet for å bli. Vi har for tiden inne en søknad til Norsk Militær Luftdyktighetsmyndighet for å få en tillatelse på plass, og vi har godt håp om at det kan komme innen rimelig tid. Ja.
1: Da, Torstein Korsvold, så skal vi nå prate litt om de store utvidelsene NAMO nå I ferd med å gjennomføre, og hva som I den forbindelse og venter I fremtiden. På Brallersmyra så skal det investeres stort for flere titals millioner kroner. Hva vil Brallersmyra få att for disse investeringene her?
2: En god del der oppe, blant annet romfarts- og rakettmotorbygg for utvikling og testing av rakettmotorer. Det blitt gjort. Vi har økt aktiviteten på rakettmotorer, altså når det gjelder testing av rakettmotorer, og aktivitetene har generelt gått opp. Det vil nok også, det nok så enkelt at økt aktivitet gir også noe mer støy. Den kanskje litt mer gode nyheten oppi dette med tanke på naboene at vi har en utslippstillatelse for støy. Den skal vi holde oss innenfor. Og så det jo et par av de nærmeste naboene, naboeiendommene som mest berørt, de har vi kjøpt ut. Og så vet vi også at det har ikke vært noen økning å snakke om når det gjelder de tyngste våpnene, altså artilleriammunisjon, som kanskje det som lager mest støy. Så det både litt godt og litt dårlig nytt for naboene.
1: Ja, støy en ting, men hva med den generelle trafikken da? Vil den bli mye, mye større?
2: Trafikken vil nok øke noe med økt aktivitet.
1: En full utbygging på Raufoss vil gi 1000 nye arbeidsplasser. Hva kan du si om disse utvidelsene her?
2: Vi forventer å bygge ut mye. Selskapet skal ansette flere tusen, men vi jo til stede i 12 land av de kommende årene. Av disse nyansettelsene så forventer vi at om lag 1000 nye vil bli ansatt på Raufoss. Det et stort spekter, alt fra operatører til funksjonærer til folk på testsenteret, HR-funksjoner og kjemikere og folk som driver med metallurgi og ballistikk og CNC-maskiner. Og det mange, mange ulike ting, og ikke minst ingeniører også på utviklingssiden. Det en spennende tid vi fortsatt skal inn I, og for oss så oppfattet dette som et stort ansvar å jobbe for at vi skal få den økningen I produksjonskapasitet som landene trenger.
1: Hva vil du si om

0: Det gjør vi også. Det sånn det når man bygger opp produksjon og fabrikker og ansetter mange nye, så blir det også noe mer administrasjon, så der kommer det opp et nytt bygg, og det bygges parkeringsplasser, og det bygges egentlig mange steder I industriparken nå, som naturlig, og det vil nok pågå I en del år fremover, at det stor byggeaktivitet.
1: Da, Torstein Korsvold, får vi takke for praten, og så får vi vel håpe på en bedre og mer fredelig verden etter hvert. Det går vel an å håpe på det?
0: Der tror jeg vi to I aller høyeste grad. Det et paradoks med vår industri at I en bedre verdenssituasjon så hadde det vært mindre bruk for våre produkter. Men samtidig så vi jo stolte over at vi kan lage det som statene trenger for å forsvare frihet og demokrati. Så det litt blandede følelser rundt dette. Først og fremst vi stolte, men vi hadde nok ønsket at det ikke var slik.
2: Til slutt sier Korsvold at Nammo ønsker å være en trygg og stabil arbeidsplass, samtidig som de skal bidra til utvikling I regionen. Aktiviteten I Raufoss Industripark ser ut til å holde seg høy også I tiden som

0: Toten Sparebank nå juridisk slått sammen med Sparebank 1 Østlandet, og i den forbindelse har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med banken for å kartlegge endringer som blitt innført. Det blir prat om kontantbehandling, renteendringer og gebyrer.
1: Da har jeg deg på tråden, Åse Øye. Du regionbanksjef, PM for Oppland, og ja...

0: Dette med å gå ifra Toten Sparebank og til Sparebank 1 Østlandet, ja, hva slags endringer har det bydd på?
1: Ja, så hvis jeg skal ta det fra kunda sitt perspektiv i første omgang, da, så det egentlig veldig lite endringer. De fleste har nok ikke merket så mye enda, for vi har foreløpig bare gjennomført det som heter juridisk fusjon. Det gjorde vi i november i fjor, og da skjedde det ikke så veldig mye ut mot kunda våre. Men i juni, så 5. juni faktisk, så kommer det til å skje noe litt større endringer, for da slår vi sammen de tekniske systemene i Toten Sparebank med de som i Sparebank 1 Østlandet. Og da blir det litt endringer for kunder.
0: Ja, kan du gå litt i detaljer på det kanskje?
1: Det kan jeg gjøre. Det viktigste som folk vil merke at de får ny nettbank og ny mobilbank. Utover det så vil det etter hvert komme et nytt kort i posten, og det gamle kortet slutter å virke. Så det skal egentlig gå ganske sømløst dette her, uten at den enkelte behøver å gjøre noen ting, men det kan jo være greit for mange å ha litt kontakt med banken for å lære seg å bruke det nye systemet. Da. De fleste har jo lastet ned en mengde apper på telefonen sin, og mange jo kunder allerede i flere banker og vant til å bruke forskjellige mobilbanker og nettbanker, så overgangen skal ikke være stor, men vi vet jo erfaringsvis at det igjen er noen som trenger litt ekstra støtte og hjelp, og det skal vi bistå med.
0: Men også for å gå litt sånn konkret av verks, da, dette skal være litt opplysninger for Radio Totens lyttere og for bankens kunder kanskje. Og hvis vi nå begynner med dette med kontantbehandling, det noen endringer på det siden sist?
1: Altså, i løpet av det året vi har bak oss nå, så har det vært noen endringer. Vi har jo hatt mye automater stående i banklokalet i Toten Sparebank. I dag så den automatparken overført til en annen leverandør som heter Lumis. Så minibanka i all hovedsak på samme plassen, men det en annen drifter til det da. Når det gjelder innskuddsautomater og vekslingsautomater, så har vi til det lenger. Der har det nå vært i veldig mye mindre trafikk de siste årene, og vi bestemte i løpet av fjoråret at nå velger vi å løfte fram den tjenesten som heter kontanter i butikk i større grad. Mm. Så det betyr at kunder som vil sette inn penger og veksle penger nå, de blir henvist til de butikker som har avtale med kontant i butikk. Da.
0: Det altså umulig å levere penger nå i banken på en måte? Da.
1: Ja, i praksis så det det. Vi har ikke noen automater i lokalet våre lenger som tar imot kontanter.
0: Sånne bedrifter for eksempel, eller butikker og sånne som driver med sånn kontantbetaling og skal sette inn del summer da, som over 10 000 kroner for eksempel, hva gjør den da?
1: Ja, nå det litt høyere beløpsgrenser for næringsdrivende enn det for privatkunder.
0: Ja.
1: Så det løser seg stort sett gjennom kontant i butikk det også. Men for de som virkelig har mye kontantomsetning, så det mulig å lage seg en avtale med Lumis, slik at de enten kommer og henter penger i butikken, eller at du får en mulighet til å levere det på et sånt leveransepunkt med det du trenger da. Og når det gjelder lag og foreninger som har kanskje litt sjeldnere behov for å levere kontanter, så har vi noe som heter arrangementspakker, som man kan få støtte til og få et par ganger i året hvis man trenger det. Og da vil det også være slik at man kan få en avtale med Lumis om at de kommer og henter kontanter, hvis det mye til det.
0: Hvis vi da går inn på dette med renter på lån og innskudd, det vært noen endringer på det, siden Toten Sparebank, eller?
1: Ja, vi gjorde noen endringer i februar i fjor. Da vart det, i og med at vi hadde da slitt sammen banka, sånn juridisk sett, så skulle vi tilpasse priser til hverandre, og da gikk vi gjennom prislisten i både Østlandet og Toten Sparebank og så på likheter og forskjeller. Og det meste var egentlig veldig likt. Det var noen som fikk litt dårligere betingelser, noen fikk litt bedre betingelser, men sånn I snitt så var det ganske likt som før.
0: Dette med gebyrer for bedrifter, skråstrekk private, hvordan det I dag?
1: Det noen endringer der. Jeg kan ikke ta hele prislista nå, men noen transaksjonsgebyrer det endringer på for bedrifter. For private så det egentlig veldig lite endringer, vil jeg si. Det som kanskje jeg har lyst til å trekke fram som den største fordelen eller forskjellen, da, det at som Sparebank 1 Østlandet så utbetales det kundeutbytte.
0: Ja.
1: Og for veldig mange kunder så utgjør det kundeutbytte mer enn den økte kostnaden som man eventuelt måtte få. Og det utbytte det har faktisk betalt ut denne uka her, så kunder som har vært I Toten Sparebank, de kan sjekke kontoen sin og finne ut hvor mye de har fått I kundeutbytte.
0: Men hva grunnlaget for å få et sånt kundeutbytte da?
1: Ja, så det beregnes ut fra saldoen på lånet ditt og saldoen på innskuddet ditt. Så det en sånn... en sånn faktor som beregner opp hvor mye du får da, ut fra hvor stort engasjementet ditt Og så det et tak da, på hvor mye man kan få utbetalt. Men dette litt spesielt for sparebanker. Noen sparebanker har kundeutbytte, og det en stor fordel som nå oppe I noe som heter sparebankutvalget I regjeringen for å vurdere om skal fortsette. Men foreløpig så har vi det I Sparebank 1 Østland, og kundene våre jo veldig fornøyd med den løsningen. Da.
0: Det gebyr når du skal betale regninger da, I banken?
1: Ikke for private.
0: Nei, men for bedrifter kanskje?
1: Det noe for bedrifter, og det varierer litt. Ja, jeg kan ha ikke prislista foran meg nå, men det noen mindre beløp for bedrifter på betaling av regninger.
0: Og dette med å ta ut kontanter, det fortsatt gratis?
1: Altså, når du tar ut kontanter I butikk, så det 10 kroner for å gjøre det, og så det noe mer for bedrifter.
0: Men,
1: det vi har sett jo at den her kontantbruken, den har gått ned veldig mye. Det begynte jo kanskje, det skjøt litt fart under pandemien, da ble det veldig mye mindre kontantomsetning, og så har det egentlig holdt seg på et lågt nivå etter det.
0: Helt til slutt, Åse Øye, du som sagt regionsjef I Sparebank 1 Østland, og ja, hvis du skal avslutte med å ta en sånn oppsummering for den 5. juni, kan du si litt mer detaljert om det?
1: Ja. Veldig fint at vi får lov til å si litt om det, for da blir det en helg med litt annen tallinglighet enn det vi vanligvis pleier å ha. Da skal systemet I Sparebank 1 Østlandet slås sammen med Toten Sparebank sine gamle systemer, og det vil altså bli en helg der som tilgjengeligheten blir litt lågere. Men dette skal vi varsle kunder om I god tid på forhånd, og det vil komme informasjon ut til alle slik at de vet hvilke klokkeslett det blir tatt ned og så videre. Men akkurat den helgen der, så vil det være litt vanskeligere å få ført over penger og gjort akkurat den trengt til på øyeblikket. Da.
0: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til med omleggingen.
1: Tusen takk, det ser vi frem til.
2: Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt en prat med Åse Øye etter at Toten Sparebank juridisk sett slått sammen med Sparebank 1 Østlandet.

Ja, det nyhetskanalen du har hørt her på Toten Radioen, og ja, hver eneste natt så det innslag og reportasjer i reprise. Nå skal det bli variert musikk, og så jeg på plass igjen litt senere i dag. Her skal vi innom 2023 neste låt, Bree Runaway og Khalid.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal

0: Før kunne jeg holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
1: Vips oss på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
4: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
3: Pulserende sport.
6: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
3: Lokal ungdom.
7: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
3: Lett og ledig underholdning.
8: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du tatt deg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
2: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt.
2: Pulserende sport
8: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Absolutt.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
9: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
10: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
11: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
12: Totenradioen.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, det er ikke innflytten var det. Kan du mener at kan du ta ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vips oss på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
0: Når da?
2: Fredag lørdag, 12-2!
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt før Toten nå.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par til uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet ut av noen ekorn.
4: Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet i et

0: nær deg, hele døgnet.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
4: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
3: Når da?
5: Fredag, lørdag, 12-2!
6: Vi her på Toten Radio samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
7: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
8: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
7: Lokale nyheter fra nærområdet.
9: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
7: Pulserende sport.
10: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
7: Lokal ungdom.
11: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
7: Lett og ledig underholdning.
12: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan jo mene at det ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekorn.
4: Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg.

0: og les mer på totenradion.no.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
4: Når da?
5: Fredag lørdag, 12-2!

0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle sportbegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du tatt deg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: hele døgnet.
1: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
2: Hører på Tøpogjern
3: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det er bra vignett i hvert fall.
5: Ja, den er ikke så verst.
4: Hvis du hører på den, så er det fredag eller da, 12-2.
2: Tøpogjern.
4: Kan hende bli artig.
2: På Totenradioen.

0: perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
1: Totenradion.
3: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområde.
5: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivde fillet av ekorn. Jo, det litt.
3: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.

0: Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn.
4: Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En mann skutt og drept etter å ha avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun skal ha falt ned i en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll i Stavanger i går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann i 30-årene fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. En 19-åring tiltalt for drapsforsøk i Narvik i desember i fjor. Den fornærmende mannen ble stukket flere ganger med kniv, mens tiltalte skal ha uttalt at han ville drepe offeret. Tiltalen omfatter også bæring av kniv på offentlig sted og ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Fremover. Russland planlegger et angrep mot Ukraina med den hypersoniske ballistiske raketten Oreshnik, ifølge ukrainsk etterretning. Oreshnik kun blitt brukt i kamp 2 ganger tidligere, også da mot Ukraina, melder NTB. Russerne hevder raketten umulig å avskjære fordi den kan fly 10 ganger lydens hastighet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Dette Totenradioen.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det er litt sørlig.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
8: Å benytte seg av reklame i Totenradion er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradion.
9: 2, 1, 2, 3.

0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Og gjør det med en gang da.
2: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradioen.no
3: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivde fyllet fra noen ekorn.
7: Jo, det litt.
3: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
10: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
11: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
10: Totenradioen.

0: du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
6: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
6: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
6: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
6: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
6: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta deg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred i flere regioner i Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen er mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved Det Hvite Hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun skal ha falt ned i en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll i Stavanger i går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann i 30-årene fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. En 19-åring tiltalt for drapsforsøk i Narvik i desember i fjor. Den fornærmende mannen ble stukket flere ganger med kniv, mens tiltalte skal ha uttalt at han ville drepe offeret. Tiltalen omfatter også bæring av kniv på offentlig sted og ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Fremover. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Dette Totenradioen.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Absolutt.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Gjør som kong Håkon, og for omtrent sola gjorde etter at jeg hadde gjort tysk fornyet av Norge. Hør på tø på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
8: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tø på hjernen.
9: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
10: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi, mandag til fredag fra klokka 6.
11: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
12: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
13: Vipses på 79313.
11: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mene at vi hadde blandet for det? Men vi

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fillet av ekorn.
6: Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
9: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
10: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tysk kornet av Norge, hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
11: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
12: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt?

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: 204 mennesker er registrert døde i Ebola-utbruddet i Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfebren som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred i flere regioner i Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen er mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak- og løssnøskred. En mann er skutt og drept etter å ha avfyrt skudd mot en kontrollpost ved Det Hvite Hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann er pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene er sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun skal ha falt ned i en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. En mann i 30-årene er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll i Stavanger i går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann i 30-årene er fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Dette er Totenradioen.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mene at kan du ta ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: døgnet.
1: Nei, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Toten Radioen.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.
6: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi.
8: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
7: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
9: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Neimen, du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
10: Da vil jeg støtte Radio Toten.
11: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: mer på totenradioen.no.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Toten-radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
5: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
4: Pulserende sport.
7: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
4: Lokal ungdom.
8: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
4: Lett og ledig underholdning.
9: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mene at vi har tatt ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: nær deg hele døgnet.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
1: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
4: It is if everyone dies alone.
5: Does that scare you?
4: I don't want to be alone.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept i et bombeangrep som rammet et tog i det urolige Balutsjistan, sørvest i Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord i toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest i landet, melder NTB. 204 mennesker registrert døde i Ebola-utbruddet i Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller av Ebola i landet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred i flere regioner i Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved Det hvite hus i Washington. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Hjertet perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på toteradion.no.
1: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Toteradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Toteradion.
4: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
5: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
5: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
5: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
6: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttra hadde de ikke vært I noe Radio Toten.
7: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
8: Vips oss på 79313.
6: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
9: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toten Radio.

Hei igjen, her er vi i Adventistkirken på Gjøvik på lufta igjen, og i dag vil vi sende et program som har som titel «Hvorfor er vi onde når vi ønsker å være gode?» Og det er skrevet av Jens Madsen.

Skrevet av Jens Madsen og heter «Hvorfor er vi onde når vi gjerne vil være gode?» «Jeg så fliken av den allmektiges kappe», utbrøt den verdensberømte botanikeren Linné da han så ut over en blomstersmykket eng. Overalt i verden taler naturen sitt eget språk og minner om en stor og allmektig Gud som vil menneskets beste. Menneskene kunne leve trygt og godt om de bare var gode mot hverandre, men her møter de sitt største problem. Hvorfor lykkes det ikke å utrydde krig? Hvorfor lider millioner av sult når det finnes overskuddslagre av mat? Hvorfor bryter to mennesker de bånd de ble enige om aldri å bryte? Hvorfor svikter de planene som de fleste innerst inne ønsker å gjennomføre? Vi har lett for å gi hverandre skylden, og det kan sikkert være på sin plass. Men vi kommer likevel ikke forbi at noen saboterer de gode planene våre og gir oss problemer. Hvorfor gjør vi ting vi senere angrer? Hvorfor er vi onde når vi gjerne vil være gode? Hvor kommer det onde fra? Vi forstår til en viss grad at barn kan arve visse dårlige tilbøyeligheter fra foreldrene, men er det onde en nedarvet tilbøyelighet mennesket ikke kan frigjøre seg fra? I en teori går ut på at mennesket bare er et produkt av omstendighetene, og at det en dag vil overvinne alle svakheter ved krefter det selv har. Denne teorien holder heller ikke. Tvert imot synes det onde å få stadig mer makt, og ingen blir god av å være ond. Det onde er verdens største problem. Det onde i mennesket er ingen sykdom som kan helbredes eller kontrolleres med medisin. Det er ikke en svakhet som kan forklares psykologisk. Hverken opplysning eller god vilje hjelper oss av med det onde. Bibelen kaller det onde i mennesket for synd. Dette misforståtte ordet er mer enn et religiøst begrep som beskriver et moralsk nederlag. Ingen kan lukke øynene for at synd er det fenomen i menneskets liv som mer enn noe annet fører til ulykke, og som mennesket ikke har forutsetninger for å kunne forklare. Det har forsøkt i årtusener, men som part i saken har det ingen mulighet til å bedømme sin egen tilstand. Synden er like meningsløs som den er ond. Å ville forklare den er det samme som å forsvare den. Fordi alle er syndere, kan vi heller ikke løse syndens mysterium. Bibelen gir imidlertid svar på en rekke spørsmål, og vi behøver ikke å være uvitende om syndens problem, selv om ikke alt lar seg forklare. Bibelen tar synden dødsens alvorlig. Den forteller hvordan Gud ser på synd. Bibelen konsentrerer seg mye om to emner. Hva er synd? Og hvordan bli frelst fra synd? For å forstå hva frelse fra synd betyr, må vi vite hva synd er. Menneskets innstilling til synden avgjør dets evige skjebne. Bibelens ord for synd betyr å bomme på målet. Det kan dreie seg om et intellektuelt bedrag som fører til feilaktige slutninger, eller et moralsk nederlag som får uoverskuelige følger. Mennesket går imot Guds planer og forfeiler sitt mål. Det misforstår livets hensikt. Den som synder, bryter loven, for synd er lovbrudd, står det i Bibelen. Synd står i motsetningsforhold til rettferdighet, og er et langt større problem enn folk flest aner. Bare Jesus kan løse syndens problem.

Synden har ikke eksistert alltid. Den kommer ikke fra Gud. Bibelen sier, «Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Den som blir fristet, lokkes og dras av sitt eget begjær. Når begjæret blir svangert, føder det synd, og når synden er moden, føder den død.» Gud har heller ikke nedlagt syndige tilbøyeligheter i mennesket. I begynnelsen skapte han mennesket uten synd og tilbøyeligheter til det onde. Synden begynte da heller ikke på jorden. Mange som søker sannheten om hvordan synden oppsto, blir overrasket over at den begynte hos et vesen høyere enn mennesket. Bibelen forteller at dette vesenet en gang ville storme himmelen og ta fra Gud makten for selv og bli først og størst. Bibelen sier, «Å, at du er falt fra himmelen, du morgenstjerne, dagryets sønn, at du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag. Det var du som sa med deg selv, «Til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerne reiser jeg min trone. Jeg tar plass på Tingfjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik den høyeste. Nei, til dødsriket er du støtt ned, lengst ned i den dype hulen. De som ser deg, stirrer på deg, undres over deg og sier, «Er dette den mannen som rystet jorden og fikk kongerikene til å skjelve? Han som gjorde verden til ødemark, la byene i grus og aldri lot fanger vende hjem?» Og profeten Esekiel skriver også i Bibelen, «Du bodde i Eden, i Guds hage, og var dekket av alle slags edelstener. Jeg gjorde deg til en strålende og vernende kjerub. Du var på det hellige gudefjell og vandret mellom funklende stjerner. Fra den dag du ble født, var du hel i din ferd, inntil det ble funnet urett hos deg. Din store handel førte med seg at du ble fylt av vold og begynte å synde. Da støtte jeg deg bort fra gudefjellet og gjorde ende på deg, du vernende kjerub, mellom de funklende steiner. Din skjønnhet gjorde deg håmodig, og fordi du var så strålende, forspilte du din visdom. Da kastet jeg deg til jorden og overga deg til konger, så de kunne se på deg med skadefryd. En kjerub er en høytstående engel, og Bibelen skjuler ikke at det var blant englene synden først oppsto. Hovmod, begjær, misunnelse var grunnleggende motiver, og opphavet til alt det onde er denne kjeruben, djevelen eller

0: Satan som han også kalles. Det er umulig å fatte at denne opphøyde fyrste, som en gang hadde plass ved Guds trone, kunne velge feil og motsette seg Guds planer. Han valgte å bruke sin intelligens og makt til å forherlige selve i stedet for å ære Gud. Selv om synden ikke lar seg forklare, synes den å ha forbindelse med den frihet under ansvar som Gud gir. Intet skapt vesen kunne bli fullkomment lykkelig uten friheten til å velge. I denne friheten lå muligheten til å si både ja og nei til Gud. Både det gode og det onde er en følge av hvordan vi bruker viljen vår. Bak står opphavsmannen til synd. Straks synden var en realitet, begynte den store kampen mellom godt og ondt. Bibelen forteller videre at da brøt det ut krig i himmelen. Mikael og hans engler gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med sine engler, men ble overvunnet, og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen. Den store dragen ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler med ham. Derfor skal dere juble, himler og dere som bor i dem, men ulykkelige jord og hav, for djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen, forteller Bibelen. Midt i en fullkommen verden satte Gud et fullkomment menneskepar. De fikk den samme frie viljen som alle andre skapninger. I Edens hage måtte de treffe et valg. De kunne følge Guds plan for lykke og evig liv, eller forkaste den og derved forkorte sin egen tilværelse. Det tragiske skjedde at djevelen, den gamle slange, førte de første menneskene inn på syndens dystre vei. Motivet var åpenbart det samme som da Satan falt i synd i himmelen. De ønsket å bli lik Gud og kjenne godt og ondt. Og vi kjenner resultatet. Siden har bare Jesus levd uten å synde. Vi er alle syndere fordi vi har valgt feil, og i egen kraft er det umulig å motstå det onde og vende seg bort fra det. Synden kom utenfra, og hjelpen må også komme utenfra, om vi skal finne en løsning på livets største problem.
1: Da tar vi en liten pause, og så lar vi Elvis Presley komme til og synge sangen «Crying in the Chapel».

0: vi akkurat hørt Elvis Presley synge sangen Crying in the Chapel, og da lar vi programmet gå videre.
1: Skal vi alltid lide under synden? Nei, nå går det mot slutten av syndens herredømme. Gud gjør slutt på den store tragedien når synden har nådd sitt høydepunkt. Gjennom årtusener har den demonstrert sin sanne natur. Mørket har hatt sin tid. Gud har latt syndens opphavsmann forføre både engler og mennesker for å avsløre syndens sanne natur. Gud vil hindre at den samme situasjonen oppstår en gang til. Gud har ikke stått som en passiv tilskuer til all ondskapen. Hans egen sønn måtte dø på Golgata på grunn av synden. Han kom til verden ene og alene for å beseire syndens herre og derved gjøre det mulig å stanse elendigheten. Jesus levde blant syndige mennesker uten selv å synde. På den måten betalte han prisen som menneskets overtredelse kostet. Jesus tok vår dødsdom på seg, så vi kunne bli frigjort fra syndens makt og dens fryktelige følger. Bibelen forteller at så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Guds plan er et syndfritt univers med syndfrie skapninger. I Bibelen står det, altså, liksom en manns fall ble til fordømmelse for alle mennesker, så fører en manns rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Likesom de mange ble syndere på grunn av det ene menneskes ulydighet, skal nå de mange stå som rettferdige på grunn av den enes lydighet. Ingen behøver å miste motet og gi opp, selv om synden formørker veien. Den vil ikke vare evig. På veien mot korset sa Jesus, «Nå felles dommen over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Dette sa Jesus for å gi til kjenne hva slags død han skulle få. Han er vår redning og den eneste løsningen på syndens problem.
0: Da lar vi Einar Teigen spille og synge melodien «En tid for alt».

0: vi akkurat hørt Einar Teigen synge sangen «En tid for alt».
1: Guds tålmodighet ennå ikke slutt. I dag frelsens dag. Det ennå tid til omvendelse. Snart kommer Jesus igjen for å gjøre slutt på den lange, mørke natten som synden førte menneskene inn i. Bibelen forteller, «Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som henger seg på oss, og holde ut i det løp som lagt opp for oss, med blikket festet på ham som troens opphavsmann og fullender, Jesus.» For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Snart all lidelse i denne verden slutt, sier Bibelen. Livet i en ny og bedre verden vil snart bli en virkelighet. Han som sterk nok på Golgatas kors til å beseire syndens opphavsmann, også sterk nok til å fjerne synden og roten til alt ondt. Hvor står jeg? Hverken djevelen eller Adam kan ta ansvaret for vår synd. Hver enkelt av oss må gjøre et valg for eller mot Kristus, for eller mot synden. Jesus vårt eneste håp.
0: Da vil vi fra Adventistkirken på Gjøvik takke for oss, og så vil vi la Emilia Lindberg synge sangen «Får jeg komme på nytt?». Og da vil vi ønske alle lyttere en fortsatt god søndag.

0: Engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mener at du har tatt ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
2: Siste nytt, lokale saker, helt klart.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som det virkelig blir.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det kynplusten var det. Kan du mener at kunne du tatt deg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
1: Totenradioen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen er stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette er et angrep som er av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene er kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept i et bombeangrep som rammet et tog i det urolige Balutsjistan, sørvest i Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord i toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest i landet, melder NTB. 204 mennesker registrert døde i Ebola-utbruddet i Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller av Ebola i landet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred i flere regioner i Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen er mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Dette Totenradioen.

Ja, riktig god søndag. Det Totenradioen du lytter til, og det Alexander som sitter her i studio og skal spille variert musikk for deg fremover. Og fra Emma Steinbakken med Floden skal vi innom musikk fra Red Hot Chili Peppers.

når drømmene svinner hen, for å si det sånn, Morgan Sulele. Jeg tror Peter Pan hadde rett. Ja, riktig god søndag. Vi skal fortsette med musikken. Skal vi ta en kjærlighetssang? Love song?

0: Jeg er oppe.
1: Vi fikser kaffen,
0: frokosten
1: og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradion.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

et mentalt bilde var det muligens snakk om her, Ed Sheeran og Camera. Vi skal innom norsk på norsk, her unge Ferrari.

0: yourself. Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
4: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
5: Nei, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa! Totenradion!
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame i Totenradion er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradion.
8: Nei, 5 minutter til.
4: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
8: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
4: Vi fikser kaffen.
8: Frokosten.
4: Og den beste musikken.
8: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
4: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
8: Og bli med på moroa.
4: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
8: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

High as a Kite og Call Me When You Need Me. Riktig god søndag. Vi skal videre med mer musikk og en nyhetsoppdatering klokka to. Her Wenche Knutson.

0: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
2: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradion.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
5: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
6: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
5: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
5: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
5: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta seg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Ralf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept i et bombeangrep som rammet et tog i det urolige Balutsjistan, sørvest i Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord i toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest i landet, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
0: Dette Totenradioen.

Ja, riktig god søndag med oss her på Toten Radioen. Alexander det som sitter her og spiller musikk for deg. Det handler om deg og meg. Det var kanskje ikke så vellykka. You and I. Vi skal videre med musikk fra 70-tallet. Her Toto.

fra Justin Bieber her på Totenradion søndag ettermiddag og Anyone. Vi skal innom norsk på norsk. Vi må jo ha med noen av de norske artistene våre også, CC Cowboys.

Dette Totenradio.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn.
4: Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
8: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
7: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
8: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
7: Vi gir deg den beste starten på dagen.
8: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
7: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
8: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
7: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
8: Mandag til fredag fra klokka 6.
9: Jeg som kong Håkon, og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde tyskerne ut av Norge, hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
10: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.

Ja, de har mæla mye da, vet du, Ray. Og ja, spørsmålet, where is my husband? Riktig god søndag ettermiddag. Her på din lokale radiostasjon Toten Radioen skal vi få med oss musikk fra Julie Bergan nå neste.

0: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.

Madeleine har laget en version av denne svenske låta Henna mot himlen, norsk på norsk. Vi skal videre med Clean Bandit og Julia Michaels her på Toten Radioen.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det er litt sørre.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
8: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
7: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
8: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
7: Vi gir deg den beste starten på dagen.
8: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
7: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
8: Ja, der var den lyden igjen da.
7: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
8: Totenradion.
7: Ja, nå må du gjøre det da.
9: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
10: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis

0: dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Ralf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Dette Totenradioen.

Hørtes jo ikke særlig alright ut da, We Can't Be Friends, Ariana Grande. Det søndagens ettermiddagssending her på din lokale radio, det betyr variert musikk. Vi skal innom 90-tallet nå neste, Amy Grant.

hvis man er på bedringens vei, holdt jeg på å si. Det var Morgan Wallen her nå, og I Got Better. Riktig god søndag! Er det ikke første pinsedag i dag? Jo, det er det også. Sjand Torsvik neste, her er Diamanten.

0: du bare gjorde det så lett for meg å... Splash!
1: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
1: Og gjør det med en gang, da.
3: Vi her på Totenradioen samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
4: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
4: Jeg oppe. Jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen.
4: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
4: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
4: Og bli med på moroa.
2: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
4: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
5: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
8: Du... Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
9: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.

Ja, når det virkelig noe du elsker. I love it, I love it, I love it. Bella Kay. Ja, vi fortsetter med musikken her på Toten Radioen. Eva and the Heartmaker. Vi skal utenlands, Mr. Tokyo.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du tatt deg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

for å ikke gå glipp av noe. Missing out. Riktig god søndag, og ikke minst første pinsedag. Vi skal innom Hellbillies nå neste norsk på norsk, og fri vel ikke så gærlig. Det fineste greit.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
2: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
1: Når da?
3: Fredag, lørdag, 12-2!
4: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
5: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
4: Musikk fra lokale artister.
7: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
4: Engasjerende kultur.
8: Nei, det var veldig synd.
9: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt.
4: Pulserende sport
10: og viser deg at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Absolutt.
4: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
11: Nei, 5 minutter til.
12: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
11: Jeg er oppe.
12: Vi fikser kaffen,
11: frokosten
12: og den beste musikken.
11: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
12: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
11: Og bli med på moroa.
12: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
11: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

Det dukker jo opp av og til disse norske artistene våre som synger på norsk. Det ikke gærlig det. Morgan Solele og Min første kjærlighet, som da egentlig en Jahn Teigen-låt, men hans versjon som kom for 10 år siden. Sabrina Carpenter neste. Vi skal smake på litt middag snart, kanskje. Her Taste.

Ja, når minnene strømmer på. Det var klassebildet dette her og tre små kinesere. Jeg vet ikke hva slags forhold du har til naboen din. Vi kan i alle fall høre hva Hagle mener.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet fra noen ekorn.
4: Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Absolutt.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
8: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.
9: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
10: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradio.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
11: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
8: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
11: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
8: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
11: Vi gir deg den beste starten på dagen.
8: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
11: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradion.

Ja, det var fra 80-tallet, norsk på norsk, Terje Tysland og hele livet. Vi skal fortsette med musikken her på Totenradioen denne søndags ettermiddagen, og ikke minst første pinsedag som det er i dag. Fever Dream, her Alex Warren.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par til uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde filmet fra noen ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Absolutt.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradion.no.
8: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
9: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
8: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
9: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
8: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
9: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
8: Vi gir deg den beste starten på dagen.
9: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
8: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
10: Hører på Tøp og Jern.
11: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
12: Det bra vignet i hvert fall.
8: Ja, den ikke så verst.
12: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12 til 2.
10: Tøp og Jern.
12: Kan hende det blir artig.
10: På Totenradion.

Nå hadde jo Astrid S sin versjon av denne låta her, men det her var originalen, Carola og det regnar I Stockholm. Ikke vet jeg helt hvordan været der. Vi skal videre med musikk fra dette her vel en film, Demon Hunters. Det noe K-pop eller noe grei? Det I alle fall Golden, populær låt fremdeles.

0: hører på Tøp og Jern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det er bra vignett i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
4: Tøp og Jern.
2: Kan hende bli artig.
4: På Toten Radio.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
6: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
7: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
8: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
7: Lokale nyheter fra nærområdet.
9: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
7: Pulserende sport.
10: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
7: Lokal ungdom.
11: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
7: Lett og ledig underholdning.
12: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mene at det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

Og når det noe du liker, I Like It og Creeps, 90-talls musikk her på Toten Radio. Skal vi strekke henne opp mot himlen sammen med Madeleine I neste låt her nå? Tror du

0: til en forening eller arrangør med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
2: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
1: Pulserende sport.
4: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
1: Lokal ungdom.
5: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
1: Lett og ledig underholdning.
6: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mene at kan du ta ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: øyne.
1: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.

0: du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
1: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
2: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
1: Pulserende sport.
4: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
1: Lokal ungdom.
5: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
1: Lett og ledig underholdning.
6: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: døgnet.
1: Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Toten Radioen.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis.

Ja, da så dukker det opp noen låter, norsk på norsk, innimellom her. Kine Hellebust og Anders Rogg en søndag ettermiddag. Det handler om å leve. Jeg skal ut av studio her nå, men tilbake I morgen, selv om det fri, skal sitte her I morgen ettermiddag også. Det jo andre pinsedag og ikke helt vanlige programmer, men fortsatt variert musikk og litt småprat innimellom. Så da høres vi I morgen. Så får du ha en fin søndag videre.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Neimen, du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
4: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
3: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag fra 6 til 10.
5: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
0: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
5: Pulserende sport.
7: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
5: Lokal ungdom.
8: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
5: Lett og ledig underholdning.
9: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mener at vi kunne ta ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
5: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: nær deg hele døgnet.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøv på radioen.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.

0: make it through.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn.
6: Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser deg at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.

0: nrk.no.
1: Jøsen kong Håkon, og for omtrent sola gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge, hør på tøv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
3: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på Tau på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tau på hjernen.
3: A-menneske. B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
5: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
6: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
5: Musikk fra lokale artister.
8: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par til uker, og så satt jeg på fly.
5: Engasjerende kultur.
9: Nei, det var veldig synd.
10: Altså, jeg ble nok drivd I filmet av ekorn. Jo, det litt.
5: Pulserende sport
11: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I satsalut
5: Få med deg alt når det passer deg Hør alle innslagene på totenradion.no Totenradion, nær deg, hele døgnet

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.

0: vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
1: Når da?

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
4: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
0: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
4: Pulserende sport.
6: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
4: Lokal ungdom.
7: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
4: Lett og ledig underholdning.
8: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mener har funnet ut at det er ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: dine.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
3: Når da?

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: døgnet.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Nick.
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
1: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
4: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
5: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
7: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten.

0: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vips oss på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mene at du har tatt ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
6: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader,

0: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Jeg er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
2: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekkorn. Jo, det er litt sørre.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Nei, der var den lyden igjen da.
0: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Totenradioen.
0: Ja, nå må du gjøre det da.
9: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
10: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
1: Hører på Tøp og Jern.
2: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Det er bra vignett i hvert fall.
4: Ja, den ikke så verst.
3: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
1: Tøp og Jern.
3: Kan hende det blir artig.
1: På Totenradion.
5: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
5: Mandag til fredag fra klokka 6.
6: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Toten.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som er virkelig ivrig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det er kinnplusten var det. Kan du ta ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette er litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.

0: døgnet.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
5: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
6: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
0: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
1: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra 6.
2: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, det er ikke innflytten var det. Kan du mene at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
4: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
5: Jeg er oppe, jeg er oppe.
3: Vi fikser kaffen,
5: frokosten
3: og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
5: Og bli med på moroa.
3: Enten du er i dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
6: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
7: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradioen.
4: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
4: Gjør det med en gang da.

0: Fordi at mor sa at det er greit å kunne danse når man blir store.
1: Ja, det er ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp, vet du.
2: Dette er Totenradio.

0: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vips oss på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradio.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
6: Jeg synes at det er veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Det er jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
5: Musikk fra lokale artister.
8: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
5: Engasjerende kultur.
9: Nei, det var veldig synd.
10: Altså, jeg ble nok drivde fillebukran av ekkorn. Jo, det er litt sørre.
5: Pulserende sport.
11: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
5: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
12: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
13: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!

0: abonnementet ditt. Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
6: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
5: Musikk fra lokale artister.
8: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
5: Engasjerende kultur.
9: Nei, det var veldig synd.
10: Altså, jeg ble nok dribd i filmen av ekorn. Jo, det er litt sørre.
5: Pulserende sport.
11: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
5: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vips oss på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Vil du ha med deg?

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekorn.
4: Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
8: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.

Ja da, det din lokale radiostasjon Toten Radioen du lytter til, og nå det klart for nyhetskanalen som sendes hver natt. Det innslag og reportasjer i reprise. Ansvarlig redaktør Kristin Horni. Vi skal videre med litt musikk, for du skal få høre om ja, denne her litt morsomme låta som vi lager en gang i uka med kunstig intelligens. Det jo litt sånn for moro. Ukas Uno-låt skal du få etter Return.

0: Er du klar, Kristin?
1: Jeg veldig klar.
0: Det vår nye faste post. Det ukas Suno-låt. Mm-hmm. Og for de som ikke vet hva det for noe, så det da kunstig intelligens som, hvor man kan lage musikk. Det jo veldig mye snakk om det på sånn Spotify og sånn og om dagen, at man ikke skal la kunstig intelligens florere.
1: Nei, og jeg tenker når det blir brukt til litt humoristiske innslag, og det ikke blir brukt sånn på seriøs måte, så tenker jeg at det er litt gøy.
0: Vi har matet inn med det vi har gjort i løpet av uka. Vi har jo gjort en del.
1: Det har vi, denne uka også.
0: Vi har jo hatt, fra 17. mai, vi tok en prat med Ken André Ottesen, BA-desken, og så har det vært litt om innbyggere og om buss.
1: Det har det, Åsløypass venner og Raufoss trafikkskole. Vi har hatt masse greier.
0: Ja, og så har vi matet inn alt dette her i først nå ChatGPT, eller ChatGPT, som da har laget en tekst til oss med alt det vi har gjort i løpet av uka. Og så limer vi den inn i der vi lager musikk. Og så skal vi nå bare be om en stil. Forrige gang var det country. Hva skal vi gå for nå? 80-talls... Skal vi gå for 80-talls?
1: Ja, kanskje vi skal ta 80-talls?
0: 80.
1: Med sånn saksofonsolo og sånn.
0: 80s Michael Jackson lookalike. Ok, music like Michael Jackson.
1: Pop. Det må i hvert fall være saksofonsolo i mellomspillet.
0: Der. Fordi vi har saksofon.
1: Ja.
0: Er det noe vakkert da?
1: Ja, det er veldig 80-tals da.
0: Er det det?
1: Spandau Ballet hadde vel det på alle sangene sine.
0: Da har vi trykket på knappen, og så skal vi da får vi to melodier fra Suno her. Skal vi spille nummer én eller nummer to?
1: Vi prøver nummer én.
0: Nummer én.
1: Mm-hmm.
0: Da venter vi i spenning. Den blir laget i dette øyeblikket, så dette kan komme som en overraskelse på de fleste.
1: Dette kan bli hva som helst.
0: Dette kan bli hva som helst. Da den klar.
1: Ja, vi kjører på.
0: Vi kjører på.

0: Oi, hjelpes.
1: Den var bra.
2: Du, dette var...
1: Catchy.
2: Denne var catchy. Det jo noen ord og uttrykk som ikke funker helt på engelsk. Men dette var jo rett tilbake til 80-tallet.
1: Jeg synes det. Jeg satt og ventet på hvordan skal han uttale BA-desken.
2: Ja.
1: Men det ble badesken.
2: Ja, det ble badesken. Og så var det noe annet inni der også, men det var en vellykket låt, altså ukas Suno-låt. Alt vi har gjort i løpet av uka samlet på en sang. Og så får vi se neste gang da, hva vi ender opp med.
1: Ja.
2: Kan det bli interessant der?
1: Og denne må vi også legge ut på nettsida vår da, sånn at man kan høre på sangene fra uke til uke.
2: Ja, det hadde jo vært en god idé.
1: Ja, det må vi gjøre.

0: I år Peder Balke-senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann, morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner utstillingen, jubileumsutstillingen vår, som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tenker det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst I galleriet denne sommeren.
2: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har... Vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør. Så det blir en fargeeksplosjon, og det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren, at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
2: Hvis du skulle trekke historien til Barsat 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Historien til Balkesenteret til Billerud da her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattigård som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet når Balke Bo- og Servicesenteret ble bygd på Kapp I starten på 80-tallet da flyttet jo gammelt hjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp da for å si det sånn da åpnet det seg en mulighet hva gjør vi med Peder Balkesenteret eller hva gjør vi med Billerud gård da, som det da hette. Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen, Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og Enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom I 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt I kommunestyret.
2: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da. Mm. 44 kunstnere stiller ut. Mm. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit I morgen?
1: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her I mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting men når du kommer inn I utstillingen så vil du altså oppleve kunst både I galleriet du vil finne kunst ute I hagen du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og I T-paviljongen og det alt mulig av forskjellig type materialbruk det bilder, det keramikk det altså jeg tror vi gjennom hele spektret for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
2: Ja, og det, hvis du skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som herfra, hvem det?
1: Skal vi se, da det, vi jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarp, Ola Ansgar Olsen, Anette VM Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med, og Caroline Øverseth. Vi så heldige å få vise litt ifra Anne-Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en... For Peder Balch-senteret betydde veldig mye.
2: Men helt til slutt, tror vi at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
1: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen, den står til den 20. september.
2: Ja, det var glimt 40 år med kunst da på Peder Balch-senteret, og vi kommer hatt om en liten stund, og skal vi prate om morgenstund.
0: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.

0: Og da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Bork-senteret. For også i år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Bork-senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, hvis vi skal si litt om i hvert fall først og fremst de nye artister som vi har fått tak i i år. Hvem er det?
2: Vi har et kjempefint knipp i år, og vi har gjort en liten vending nå da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helg etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si da at vi hadde 15-årsjubileum der også på morgenstunden, så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da er det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt. Det var litt gråvær, men jommen meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som er så glad i morgenstund, og vi er glad i publikum. Men tilbake til nykommere på lista i år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje er litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si da at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så er det ikke morgenstund, for da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag er det Gosen Glad i oss som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det er alltid veldig vellykket. Det er jo av den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash and Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som er en ung dame som også har flyttet til distriktet her, som er forholdsvis ung og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så er det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt visesang i det hele tatt. God variasjon i år også.
1: Men Tove Beate, hvordan setter sammen et sånt program?

0: Du, det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund, så det vi begynner jo tidlig, vi begynner i oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett, det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som vi har lyst til å vise fram litt, da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da var det slik nesten helt siden starten.
0: Ja, det var litt andre former helt i starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter i kaféen her, helt i starten. Men det vokste jo på seg, da. Og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut, og vi konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort i mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå, og lenge er dette der i varer, da?
0: Du, vi holder konserter fram til den siste konserten 22. august i år, så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Bjerke-senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter i innslagene var Jan Erik Sandmo.

0: fotballminner, latter og godt kameratskap sto på menyen da veteranene i Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt i øyet kaller seg Vi med lyskestrekk, møtes en gang i måneden for å mimre om gamle kamper, holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du er helt av den yngste, du til da?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen i kommunen som jeg får være med og er yngst nå.
1: Ja, ellers det jo speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om en gjengen.
2: Nei, da, så vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finnsveen, Egil Slottum, kastet inn gamle fotballspillere fra, ja, jeg skulle til å si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragrengen, Steinar Nyland, noen Harry Drager og en annen gammel enn her, Aril Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer i nærmiljøet.
1: En av medlemmene her, det er deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt fra starten, eller?
3: Ja, vi var med i starten. Det var vi tre karer som dro det i gang, en Thor, en Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det...
1: Hvorfor liksom dro det i gang dette da?
3: Det var vel egentlig for... Altså, det var mange, og så var det vel litt lik... Karer er litt... Er ikke så flinke som kvinnfolk at vi altså treffes.
1: Ja, så er det litt sosialt.
3: Sosialt er greit. Og så er det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk har kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hårmånda? Nei, sier jeg, herregud, det er nok med en gang i måneden.
1: Ja.
3: Derfor de var fornøyd med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det er litt lik, det er nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det er veldig mange som kommer et gang etter gang.
1: Ja, flott, takk.
3: Så jeg har sagt at det er alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg er vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja, du gjorde det.
3: Ja. Så, men jeg var innenfor, hør det. Så det var greit.
1: Men du er ivrig fotball.
3: Ja da.
1: Entusiast.
3: Ja da. Da er jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det er nesten at du kan stå i vinduet og se på kampen, du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponse litt.
1: En av de eldste her er Steinar Nyland. Ja, hva er det dette gir deg for noe, å møte opp her?
4: Det er morsomt, det er trevelige karer.
1: Ja.
4: Og god servering.
1: Ja, for det er grillet i dag.
4: Ja.
1: Ja, og da har de etter, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og det som skal ta.
4: Se ned pakket sutt.
1: Ja, men
4: jula.
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det er påske,
1: ja.
4: Men jeg er litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, sier jeg jo det da.
1: Ja. Og du er jo godt konfirmert, har du til det?
4: Jo, jeg har vært konfirmert mange ganger, men det er...
1: Ja, og kan du spørre til alderen din?
4: Nei, jeg blir 89 nå, øyeblikkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant denne gjengen her da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette er høydepunktet der.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke i gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til øvn.
1: Men da var det på Okkelvold da?
5: Ja.
1: For at dere her er jo moderne plass de er på nå.
5: Ja, jøss, dette er ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvold i gamle dager da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, det er jo mye som moro, det.
1: Ja, fortell om noen episoder som har vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse hente fotballsparker også, kanskje?
5: Det har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da på Okkelvold, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem i bil og kjørte dem i henne... Vi sparker mot Valer ned på det, der kommer vi vel.
1: Ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot, altså hun hølte meg også litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det vel en avgjørelse vi fikk på de straffe som vi ikke skulle ha hatt sikkert hvis det kommer godt, og det er brøtet ordentlig. Nei, da vet jeg at vi tok den i bil og kjørte den hjemme, så den var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten.
5: Kåreberg, morsliv.
1: Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dager.
6: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskav. Og etter jeg begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det jo vært helt ny da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Så du går aldri glipp av å se møten her da?
6: Det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for dette her ble klekt ut i frisørstolen åt en Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragerengen.

0: Mandag den 8. juni så skal det være en infodag om hørsel. Og det er på Vestre Toten frivillig sentral. Jeg har med meg en likeperson i Hørselsforbundet, Rolf Hermansen. Ja, hva er det en likeperson gjør for noe i denne forbindelsen?
1: Ja, mange liker jo å erkende si det må være en likandes person, men likeperson, det som er likt, det er at jeg en bruker, og den skal hjelpe en bruker, og dermed så vet jeg veldig godt utgangspunktet for den som spør. Så det jeg kan hjelpe med, det er selve høreapparatet, stell og vedlikehold og rengjøring. Mm. Og jeg vet godt hva vedkommende snakker om, hvis de snakker om problemer de har med hørselstapet sitt. Jeg vet litt om veier å gå for å få hjelpemidler som kan for eksempel få det til å høre brannalarmen. Det synes jeg jo er litt viktig. Mm. Dørklokka, telefon, der, og for ikke snakke om TV-lyden, som ofte settes høyt på av den som har hørselstap, og så synes den pårørende at det er generende høyt. Sånne ting finnes det hjelpemidler for, og det kan vi hjelpe med. Og så må jeg jo si at vi har pålagt oss selv taushetsplikt, selv om vi ikke er offisielt helsepersonell. Mm. Og så kommer det beste av alt til slutt. Det vi driver på med, det er gratis.
0: Men nå er det jo sånn da, at hvis man for eksempel hører litt dårlig, så er det ikke sikkert at man legger merke til det selv.
1: Nei, det begynner jo som oftest gradvis, og til å begynne med så er det litt vanskelig å oppdage, men det er pårørende som merker det først. Mm. Og du sier mye her, og må ha mye sagt opp igjen, så det er de første tegnene på det, og etter hvert så vil du vel få kommentarer som er enda tydeligere, og da tror jeg tiden er inne for å ta en sjekk. Mm. Men mange kjemper imot, fordi det føles som et nederlag.
0: Men jeg tenker det blir jo nesten det samme som briller. Når du har litt dårlig syn, så må du jo ha briller. Ja. Hører du litt dårlig, så må du jo ha høreapparat.
1: Ja, det er litt interessant, fordi at briller i gamle dager, det var også litt flaut å gå med. Mm. Men i dag så er vel briller ganske alminnelig i alle aldre, og ingen reagerer på det. Men nå er jo utviklingen så mye støy i samfunnet, sånn at det vil bli brukere i alle aldre når det gjelder høreapparat også. Selv om det er et typisk aldersfenomen, ørene blir mer slitne de også med året, akkurat som hofte og knær og rygg og muskulatur, så slites alt. Så det er helt normalt å få et hørselstap med alle.
0: Ja, og så er det jo ganske populært å gå med noe i øra blant ungdommen, da, så jeg vet ikke hvordan dette her blir i fremtiden.
1: Ja, så har jo utviklingen på høreapparat gått i retning av at de er veldig små, de henger bak øret bare med en tynn, nesten usynlig ledning som går inn i øregangen. Så de er jo veldig diskret i dag med farger som går i ett med håret og kanskje er gjemt bak håret, så sånn sett så er det ikke skal vi si, så merkbart uttatt. Ja, det er godt skjult.
0: Og så finnes det jo sånne som du kobler til både på telefon og på app, og du kan styre hva du vil høre, også, har jeg hørt rykter om.
1: Ja, for de som håndterer smarttelefon, det kan være en utfordring for de eldste, men det blir jo flere og flere som kan mestre det, og da kan du koble lyden direkte fra telefonen og rett inn på høreapparatet. For eksempel nå når jeg snakker med deg, så snakker du rett inn i høreapparatet mitt. Ja. Og du kan styre både lyd og ulike moduser fra en app på telefonen som hver fabrikant leverer.
0: Da kan du jo nesten si at det er litt moderne å ha høreapparat også da.
1: Ja, for de som har overvunnet sin egen motstand mot det, så er det egentlig lettvint nok, sånn som det har blitt nå. Nesten alle apparater I dag, de jo oppladbare. Det slutt med å bytte batterier en gang I uka, sånn som det har vært. Det bare de færreste som har igjen nå. Nå det oppladbare som går.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet Gjøvikland og Toten, og det mandag den 8. juni at det inviteres til en infodag om hørsel. Og I den forbindelse så har vi laget en liten miniserie om hørsel, så vi skal senere her på radioen få høre mer fra Rolf Hermansen om akkurat dette.

0: puppeteers.
1: Det var fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff i Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen, som har blitt et populært tilbud for mange eldre i bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber i Lions Club om arrangementet, og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
2: Vi startet jo på Raufoss i februar, og så flytter vi oss til Eina i mars, og så flytter vi oss til Bøvebru da i april, og i dag, 7. mai, så er vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
3: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
2: Det har vært helt fenomenalt. Når vi er ferdige i dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
3: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
2: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om er dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det er et unisont ja.
3: I dag så har de et orkester som er litt langveisfarende.
2: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så er det om Overhaldens kvintett, men i dag har vi tre stykker, og det er en helt fantastisk musikk som skaper glede.
3: Men har du vært med på alle fire plasser?
2: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at, ja, men da skal vi jammen engasjere dem også på Reinsvoll.
3: Du sa litt innledningsvis i dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
2: Ja, altså, Landsklubben blir jo da som sagt 50 år i år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler i 1976, hvor charterdatoen var tidlig i juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august i år.
3: Og da skal det skje følgende?
2: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
3: Og du kommer helt sikkert tilbarsatt til Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vel overstått med fire flotte arrangementer.
2: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
3: Og som en Helmut Ferber sa, så er det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som er med der, det er en Magne Overhalden på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhalden på bass.
4: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For Vin.

0: Paris.
1: Treffene i regi av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen, med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Men Erik Sandmo møtte

0: skal dreie seg litt om hage her på radioen nå, og jeg har med meg Vigdis Engen Holmestad I Østre Toten Hagelag, og I juni så blir det en hagefestival. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Jo, det et samarbeid med Gjøvik Hagelag og Vestre Toten Hagelag. Vi begynte for 2 år siden. Da hadde vi første hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Og så I fjor så hadde vi det på Vestre Toten. Da hadde jo de jubileum I tillegg. Og I år så skal det være Lenaparken da.
0: Ja, så da går det jo på en måte litt sånn på runde?
1: Jeg gjør det. Så det det hagelaget som vertskap som ledere for festivalen da. Mm. Og så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestre Toten og på Østre Toten. Vi jo avhengig av litt ekstra hender. Og så jo styremedlemmer også med I komiteen da. Mm.
0: Hva erfaringene fra de foregående årene?
1: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke hadde gjort det før. Mm. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom. Og det ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljø, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
0: Ja.
1: Og så det, har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Og det jo fokus på det I hagen. Da. Mm.
0: Ja, for jeg tenker det jo mye man kan ha I hagen da.
1: ja, absolutt. det mye. Så... Men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet I næringen. Liksom. Altså, det jo litt en annen type festival. Da. Mm.
0: Hva liksom, hvis jeg skal trekke fram noen av hovedpunktene nå I juni?
1: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak I alpakker, vi vil ha nattursti, eller Ja, en slags nattursti som du går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt på, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling ja. For unga, og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga
0: også. Ja.
1: Så I tillegg så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det noen smågårdshonning, kommer og skal... viser frem bikube og honning og sånn som de dyrker.
0: Ja.
1: Så det jo det blir servert noen mat ja. Og det salg av stauder og trær og det andre blommer. Det hagelaget. Vi kunne ha jo en egen stand slik at vi kan verve folk og til hagelaget og kan være der og svare på spørsmål for det vi opplever jo at det stor interesse I og da begynne å drive I hagen sin at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke både blommer og grønnsaker så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper ja, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt og ja, litt mer sånn forskjellig
0: ja. Ja, for det jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre I min hage og det vel kanskje det som tanken bak det da
1: Absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse, vi har jo hver vår felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo, Sylvin kommer jo kan rådføres, selv kommer jo kan gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, ja, hvordan du kan legge opp hagen din og
0: Ja.
1: Så det mange. Mm.
0: Men da det vel bare å møte opp 20. juni I parken på Lena, det fra 10 til 14?
1: Ja, det fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår, så det jo fint å følge med der også da.
0: Mm. Ja, og det bare å søke opp, hva søker man opp da?
1: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, ja da får du opp. Så deler jo vi I hagelaget, deler jo og informasjon da.
0: Da får vi håpe at det blir fullt I hagen da, I juni.
1: ja, vi veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær I Lenaparken.
0: Ja.
1: Så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da. Både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der. Og,
0: ja. Ja.

0: har kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss. For Raufoss Trafikkskole åpnet dørene I januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn-Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring I klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva det som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge I gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for seg selv, rett og slett.
1: Ja, du hadde drivet gamet, sier du, hvor hen da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik I en 5 år.
1: Ja, men dette med å ta steget og begynne for seg selv, Hvor vanskelig eller lett det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det jo... Ja, det jo selvfølgelig litt risiko da. Det jo litt spennende sånn sett, man vet ikke hvordan det går. Så det liksom det som kanskje det skummeleste, den økonomiske, og at den, ja, vet jo aldri om en fornøy lever, rett og slett.
1: Men du har da, og med deg, Gunn-Siri, og... Ja, Gunn-Siri, som gjorde at du ville være med på dette I dag?
3: Nei, vi jobbet jo I samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, grann, så jeg har arbeidet litt ved siden av, så jeg begynner jo forfullt I juni nå da, på trafikkskolen, og det jo fordi at Ørjan jo en veldig populær lærer da, og godt likt, og da den jo lett å jobbe sammen med også.
1: Ja, og du vel... Ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
3: Ja, jeg driver like lenge som en Ørjan på Wright der, ja.
1: Ja.
3: Eller han var der et år før meg, da var jeg I en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
1: Ja. Ja, hva slags ambisjoner har de da, fremover?
2: Nei, ambisjoner... Nei, det å tilby en profesjonell og god trafikkopplæring, da. Og så vil det jo gjerne bli den... trafikkskolen I byen som folk velger rett og slett, og rundt på Toten
1: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser eller?
3: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss for vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss, og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, I stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å dra kjøretimer da. Så det, vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle velkomne.
1: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Det sånn at de slett fleksible på deg, eller?
2: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
1: Men Ørjan, det to typer førekort du kan ta som ungdom. Enten det manuell eller automatgir. Og ja, hva trenden I dag da?
2: Det hoveddel på automat. Det det. Men jeg merker det mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt automat, det det.
1: Men de som vel manuelt da, betyr det at hvorfor takk de det når det automatiske takk mer og mer over?
2: Det et godt spørsmål, men det vel litt interesse kanskje, at man litt interessert I hvordan ting fungerer og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
1: Du blir på en måte mer fleksibel.
2: Ja, så jeg får bli låst rett og slett.
1: Men det ikke sånn og Gunn-Siri at det litt enklere med en automat enn med gir, eller?
3: Ja, stort sett så det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg jo veldig glad I manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det jo folk som interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører, disse som velger manuell kontra automat da.
1: Men så det sånn da, dette med vanene. Jeg har jo kjørt med gir I mange herrens år. Og de siste 4-5 årene nå, så har jeg kjørt automat. Og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden. Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at, fram uten at det er manuelt.
3: Nei, det er jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits i å ta manuell hvis du skal kjøre automat i 10 neste år, da. Da har det ikke noe vits i å investere tida på det.
2: Det er som regel opp en voldsom brems i første kryss når den kan ta manuell, ja.
3: Ja.
1: Men liksom i dag da, Ørjan, hvor mange kunder er det de har i dag? Går det å si noe om det?
2: Ja, jeg begynte jo for i januar, så jeg driver på 4 måneder nå. Mm. Og jeg har jo full uker nå. Mm. Så derfor kan si jeg begynner nå, da, for at vi har, vil ha kapasitet da, til å kunne tilby. Så folk ikke må vente hver last tid for å få seg selv timer.
1: Og de høltall på Raufoss, og hvor på Raufoss er det de høltall da?
2: Sånn at de fleste bruker å si rett av pizzabakeren.
1: Ja,
2: rett av gata.
1: Ja, helt til slutt, Ørjan Sveen. Dette med vanlig kjøreopplæring, klasse B. Du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
2: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år både på bil med henger og motorsykkel. Så tanken er kanskje det jeg altså starte med henger til sommeren, og så motorsykkel neste år kanskje. Det er en plan.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Takk.
2: Takk skal du ha.
0: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til i Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førerkortet fremover, blir det også mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem i samtale med Jan-Erik Sandmo her i Studio 2.

0: Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og Dari Larsen har henne som gjest der i dag, her i Totenradioen.
1: Etter mange år i NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef i Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ydmyk at øverste ledelsen i kommunen og i NAV i fylket vil gi meg det ansvaret. Så er det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben er både stor og kompleks. Hva er det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så er det jo samfunnsoppdraget til NAV er jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øverste leder, så får jeg lov til å jobbe med helheten i samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg er veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting i NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg er veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet i NAV, da, og hva var det som gjorde at du ble varende i dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn i NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne i A-etat i 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte i A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det er når du er nyutdannet og skal søke på jobb. Men det er ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det er fordi at jeg synes det er en utrolig spennende og givende jobb som både utfordrer meg både personlig og faglig. Så jeg tenker det er mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge i NAV og hvorfor jeg har kommet tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikapforbund. Hva tar du med deg derifra da, i denne lederrollen?
2: Hva jeg tar med derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet i Østre Toten kommune, i både barneskole og ungdomsskole.

0: Handicapforbund. Det var jo en helt annen type jobb enn det var jo en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra jo en både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det med, det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, hva skal jeg si, åpne arbeidsmarkedet for, og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det jo en kjernesak i Handicapforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over i jobben jeg har i dag.
1: Nå det jo slik da, at dere i NAV møter ofte folk i vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret i Vestre Toten?
0: Det som helt sånn grunnleggende viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med respekt og verdighet. Det jo ikke sånn at vi alltid i alle saker og situasjoner kommer fram til løsninger som alle like fornøyd med. Det må vi jo bare være klar på at vi ikke klarer, men tenker det et viktig sånn grunnleggende prinsipp at uavhengig av det da, så har alle mennesker en iboende verdi og en rett på å bli behandlet med respekt og verdighet.
1: Dere samarbeider tett med næringslivet her på Toten. Hvor viktig er dette samarbeidet?
0: Det tenker jeg er helt sentralt for den jobben vi skal gjøre. Det jo sånn at hovedoppdraget til NAV i bunn og grunn handler jo om det å sikre at flest mulig får tilgang på arbeid og aktivitet, fordi at vi vet at det er den viktigste faktoren da, som påvirker både samfunnet vårt ved at vi ønsker en høy arbeidsdeltagelse, men også for den enkelte ved at det sikrer bedre levekår. Og så klart vi i NAV, vi har ikke noen arbeidsplasser som vi kan gi bort, så vi jo helt avhengig av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere, ikke bare private, men også det offentlige, sånn at vi kan bistå arbeidsgiver og arbeidssøkere til både det å rekruttere til stillinger, men også å bidra til å kvalifisere inn i stillinger der det behov for arbeidskraft med ulike behov. Da.
1: Og så trekker du spesielt fram EasyFlo, jobb- og rekrutteringssenter. Hva er det som gjør dette prosjekt så unikt da?
0: Ja, det er vel unikt på mange måter. Jeg tror ikke jeg har hørt om hittil noe annet NAV-kontor som har et eget senter inne i en industripark som vi drifter. NAV har jo mange tiltaksbedrifter og den type virksomheter som vi samarbeider veldig tett med, og som har en veldig, veldig viktig rolle i den jobben vi gjør, og det skal de fortsatt ha. Men det at NAV-kontoret selv, eller kommunen selv, at vi har et sånt senter hvor vi kan jobbe så tett på det store næringslivet som finnes inne i industriparken, og være så tett på både arbeidsgivere der, men også behovet som i parken, det rett og slett vi kaller det liksom gullet vårt, fordi at der har vi en helt unik mulighet til å få koble de arbeidssøkerne som har behov for jobb med det behovet som arbeidsmarkedet her har.
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi takker litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve framtiden. Det skjer altså om noen minutter.
2: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Arild har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøvebru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn i den nye rollen og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.

0: skal vi tilbake igjen til vår gjest her på Totenradioen, den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
1: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere I sendingen vår I dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått den viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk I vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen som da på en måte selve framtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du de største utfordringene de unge står overfor når de skal inn I arbeidslivet?
2: Når jeg snakker om komplekst, så jo det her også en utfordring som veldig, veldig kompleks. Det jo ikke tilfeldig at det ungdom som en av de store satsningsområdene inni NAV. Og det jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi jo I en kommune hvor, som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber. Sånn ikke arbeidslivet lenger. Det finnes fortsatt ufaglærte jobber, men det finnes flere og flere jobber som krever en form for kompetanse. Så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
1: Men hvordan kan NAV bli bedre? Eller skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
2: Jeg tror kanskje det mange ting, men jeg tror NAV inne på to viktige hovedspor. Det ene jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers side, og der det mange gode tiltak I verktøykassa til NAV.
1: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
2: Det vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet om alle de mulighetene som finnes da, innenfor vårt system. Ulike tiltaksordninger og virkemidler som gjør, som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp den ungdommen på en bedre måte, og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at det av og til kan handle om å jobbe om det med handlinger, det med holdninger, unnskyld. At det, hva skal jeg si, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt I media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres, hva skal jeg si, veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det er helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system. Og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi I NAV må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og det, da tenker jeg både på, da det ikke bare private arbeidsgivere, det det også I høyeste grad offentlig sektor og egen etat. Da.
1: Nå det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan det å være leder I en etat da, som mange har så sterke meninger om?
2: Nei, det har du veldig rett I, og sånn det jo. NAV en etat som blir utsatt for mye kritikk, både I media og I sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det nok noe vi til dels vant med. NAV jo en kjempestor organisasjon, det jo jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser ligger jo ikke hos oss. Men de siste årene så har det jo vært økende fokus, heldigvis da, internt I NAV, på nettopp den interne samhandlingen, sånn at vi skal få bedre mulighet til å kommunisere internt. For det jo dessverre sånn at en del type NAV ytelser og ordninger har ikke Nav-kontoren noen rolle I utbetalingen av, og det veldig forståelig at for publikum så kan det være krevende å få både formidlet og kommunisert.
1: Jorunn Granberg, det pågår nå en streik akkurat nå der forskuttering av sykepenger et sentralt tema. Ja, hva slags kommentarer har du til dette I?
2: Det med forskuttering av sykepenger, det skal jo jeg være forsiktig å mene om, for det jo en politisk sak, men jeg kan jo være klar på at det en problemstilling som vi I NAV merker, og vi ser helt klart at det får konsekvenser for innbyggerne når sykepengene ikke kommer av en eller annen grunn, og det lange saksbehandlingstider, det har vi hatt, det har gått litt sånn I baner opp og ned, men det helt klart at vi ser at det har en konsekvens, men hva som den rette løsningen på det, det skal ikke jeg mene noe om, men det jeg tror de fleste NAV-kontor vil kunne si seg enige I at det en problemstilling som vi merker og har veldig stor forståelse for at kan være en utfordring da, for de som opplever det.
1: Jorunn Granberg, helt til slutt, hva håper du nå at innbyggere I Vestre Toten skal merke med deg da, som ny NAV-leder?
2: Nei, det, hva skal jeg si til det? Det jo et litt vanskelig spørsmål. Jeg tenker utgangspunktet, og det en av grunnene til at jeg søkte på jobben, jo at NAV-instituten har vært et veldrevet NAV-kontor I mange år. Jeg ser ingen grunn til at det skal være behov for noen store revolusjoneringer av hvordan vi jobber. Så mye av jobben min blir å legge til rette for at vi fortsatt kan jobbe godt og grundig på den måten vi har gjort. Og så har jeg jo også noen tanker om at vi kan jobbe enda bedre mot næringsliv og mot arbeidsgivere for arbeidsinkludering, og for å få synliggjort alle de mulighetene som ligger I den arbeidskraftsreserven da, som I dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg håper I hvert fall å bidra til å synliggjøre det.
1: Da får vi ønske deg lykke til videre I din nye jobb som NAV-sjef I Vestre Toten.
2: Takk for det.
0: Og det var Odd Arild Larsen som I dag fikk besøk av den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, Jorunn Granberg fra Bøverbru.

0: Ja, Raufossing, Ken André Ottesen, nå har du hatt dagens tale her på Raufoss.
1: Det jo en stor ærlighet. Det vel, får vel knapt børte større ære hvis du fra Raufoss og får lov til å holde hovedtalen på 17. mai, så dette var moro.
0: Nå har du jo engasjert deg i saker som angår Toten-politikken i det siste, da.
1: Ja, jeg klarer ut å holde kjeft, da, vet du. Men jeg har jo ført meg veldig godt i hvert fall debatten opp mot, på en måte, debatt om kommunesammenslåing. Jeg har ført meg kommuner, jeg har ført meg i, på møte hvordan dette her går økonomisk og demografisk og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg brukte mye tid på å overvise folk om at det var lurt å slå seg sammen, men det, sånn var det ikke, og det jo sånn demokrati funker. Flertallet bestemmer, så jeg lever godt med det. Jeg synes det dumt, men jeg lever godt med det. Og jeg skal fortsette å promotere Toten selv om dette ble kommunesammenslåing.
0: Så det noe annet som du jubler over i dag også, og det dreier seg om en sånn rund liten ball.
1: Jeg var jo så heldig å få lov til å være til stede på den historiske åpningen av Nadderud stadion i Bærum i går. Da møtte jo Stabæk skulle ta imot og knuse Raufoss på åpningsdagen, så klart. Slik ble det jo ikke. Raufoss vant 2-1, og jeg har ikke sett en større ansamling slukøre rikinger enn det jeg gjorde i går, og det var en sann fryd. Jeg satt og hadde ikke fått tak i billetter på bortetribunen, så jeg måtte ordne meg billett ellers, så fikk ordne meg en billett på VIP-tribuna da, til Stabæk, så jeg måtte jo sitte på hendene mine når Raufoss skårer. Så, men nei, det var en helt fantastisk opplevelse, helt nydelig.
0: Ja. Men i talen din i dag, hva var liksom noen av hovedpunktene dine?
1: Nei, de hadde vel egentlig en rød tråd, og det var ytringsfrihet, og jeg har jo engasjert meg de siste par uken om opprens, at vi må få et litt folkeskikk i kommentarfeltet. Mm. Altså, i utgangspunktet jo at jeg ble forbannet når jeg ser eller drapstrusler og voldstrusler som ungdomspolitikere våre får. Både Simen Velle i FRP, men også Gaute Skjervø i AUF, og sånn som Frøya Skjold Sjursæter i MDG. De er unge, freske politiske talenter, og de står til knes i drit. Og vi som ikke har sagt ifra før, vi har latt dem i stikken. Så nå har jeg oppfordret folk til å si ifra, nå må vi ta tilbake at det offentlige ordskiftet.
0: Noe som forundrer meg er at godt voksne folk på en måte tenker at hvis jeg skriver noe på Facebook, så er det jo ingen andre som ser det, så der kan jeg si hva jeg vil.
1: Ja. Nei, det er sånn de tenker, og det som litt ekstra ille med det er at jeg har jo vært journalist i 30 år, så jeg har fått mye trusler opp igjennom, og en ting på en måte de trusler du fikk på som brev, det var jo i riktig gamle dager, så fikk vi jo draftstrusler via brev. Du kan si at da ble jo liksom avstand til avstenderne veldig lang, men samtidig så har noen sett seg ned og skrivet et helt brev, da, så jeg har jo vært ordentlig sint da. Men, og så gikk det over til mail, og der var fortsatt, og sånn som du åpnet når du kom på jobb, og du var litt i jobbmodus og sånne ting. Det skumle med å få draftstrusler inn i på Facebook og Instagram og sånne ting er at det er den du taker med, telefonen er jo bamsen din, sant? Du taker med deg når du legger deg på sofaen, du taker med deg før du skal sovne om kvelden, og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg. Ja. Det blir så nært, og så er det så mye av det, at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så er det den der ha pekkinga hele tiden, sånn pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
0: Det som veldig fint er at det jo ikke noe anonymisert dette her, så du ser jo hvem som snakker til deg.
1: Ja, noen ser du, men noe av det jo falske kontor, og noe av det botter, rett og slett utenlandske botter som programmert til å komme inn og drite i norske kommentarfelt for å skape misnøye. Og det må på en måte, disse her falske kontoa, og botta, det må vi stole på at politikere våre har gjort noe med, for de er nødt til å legge press på den store tech-giganta, det får ikke vi gjort som enkeltmennesker. Men å oppfordre ekte mennesker med ekte Facebook-kontor til folkeskikk, det kan alle gjøre. Så det det jeg liksom vil få i gang da.
0: Nå det jo litt sånn høytidlig dag i dag da. Hva gjør du vanligvis på nasjonaldagen?
1: Jeg har to unger i Bergen, men nå de såpass store at de hadde ikke sett i dag uansett, så da tenkte jeg at da kan jeg liksom tilbringe dagen her med mine foreldre på Raufoss. Vanligvis er jeg nok enten i Bergen eller i Oslo da. Jeg har jo leilighet i begge byer, så jeg farter litt imellom etter hvert som sola. Hvor sola er den? men jeg hadde, hvis jeg ikke skulle heller tale her i dag, så hadde jeg nok vært i Oslo,
2: ja. Ja, mm.
1: Ja. Ja, men det er ingen som slår Bergen på 17. mai-feiring. Altså, vi andre, vi har på en måte... Det er bare et lite blapp det vi driver med. I Bergen så er det jo helt...
0: Ja. Der har du da med deg paraply, kanskje?
1: Det er ekte bergensere har ikke paraply.
0: Nei, ok. Ja. Jeg blir ikke for den.
1: Ja, nei, for det, hvis du, det er på en måte anerkjennende. Mm. Anerkjenne været. Hvis du begynner å anerkjenne været i Bergen, da må du flytte. Så du må, utgangspunktet ditt er at i dag blir det sol. Nei, ble det regn, gutt? Ja, nei, men ja. Nei, så ikke noe anerkjenning av været i Bergen, veldig viktig.
3: Og det sa Ken André Ottesen, kjent som Bea Desken. Han brukte jo 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet, netthat og trusler mot unge politikere.

0: Debatten om hvordan Vestre Toten skal møte den voksende arbeidskraftmangelen tilspisser seg. Og Daril, du har mer om saken.
1: Mens Vestre Toten Arbeiderparti ønsker en ny ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre det lettere å pendle til industrien, så mener Fremskrittspartiet at løsningen heller er å få flere til å flytte til kommunen. Nestleder i Vestre Toten Arbeiderparti, Toril Løkken, sier at dagens kollektivtilbud ikke er godt nok.
2: For det første så er det jo stor økning i ansatte på Nammo i industriparken, og vi vet at det er stor utfordring med at det her med trafikk inn til industriparken. Og det ligger jo i tida at vi ønsker at vi skal ha mindre biltrafikk og mer kollektivt, vi skal sykle og gå. Det er litt for langt å sykle og gå ifra Hamar, og sånn som det er nå i dag, så tar det jo for lang tid med buss.
1: Fremskrittspartiets Svein Erik Sørensen er kritisk til at løsningen først og fremst skal handle om pendling. Vestre Toten trenger flere innbyggere, ikke flere pendlere, sier Sørensen.
3: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart 2 år. Vi har hatt folketallsnedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår. Og vi ser jo allerede de trafikale utfordringene som er i Raufoss sentrum på ettermiddagen nå. Slik mener jeg vi ikke kan drive. Vi må være mye mer aktive for å få folk til å flytte til Vestre Toten.
1: Og akkurat da er også Toril Løkken enig i.
2: Jo, det er jo det vi gjerne vil, at folk skal bo i Vestre Toten. Men man må jo være også realistisk at han skjønner at hvis folk har en sånn moderat pendlerstrekning, og de har for eksempel ektefelle som har jobb der de bor i dag, de har kanskje unger som går på skole, så det er ikke så, gruelt å pendle litt da i forhold til å flytte. For det har jo noe med det å gjøre at de kanskje vil være sikre på at de har en trygg jobb også, før de eventuelt bryter opp der de er etablert i dag. Så det er jo forståelig at de vil se dem litt og pendle i stunden og kanskje se om de liker seg jobben og om det er en trygg jobb da.
1: Sørensen peker også på at økt pendling allerede skaper trafikale utfordringer i Raufoss sentrum.
3: Vi ser jo allerede nå, før Nammo på en måte er fullt i gang, at det begynner å bli uro å komme seg gjennom Raufoss på en arbeidsdag. Og vi har jo ikke sett noen tegn til noen midler for å løse de trafikale utfordringene vi har i kommunen vår.
1: Du peker på at pendling svekker lokalsamfunnet. Har du noen dokumentasjon på at dette faktisk skjer i Vestre Toten?
3: Det skjer jo ikke foreløpig, men over tid så vil det gjøre det. Hvis vi bare skal være en kommune med arbeidsplasser, så vil jo skolen forsvinne, barnehager vil forsvinne, og alle de lag og foreninger som vi er så glad i kommunen vår, vil også forsvinne da.
1: På spørsmål om Arbeiderpartiet har gjort konkrete analyser av passasjergrunnlaget, så innrømmer Løkken at partiet foreløpig ikke har ferske tall.
2: Akkurat per nå i dag så har ikke jeg noe tall på det, det har jeg ikke. Men vi vet jo at for å dekke opp det behovet for nok ansatte i Nammo, så må vi må se utenfor vår egen kommune. Og vi må nok også se over Mjøsbrua, for det er også et ønske fra ledelse i forskjellige bedrifter egentlig. For det er jo en ting er å ansatte folk og nok folk, men det er jo noe med den kompetansen de er ute etter, og den må de kanskje litt ut av. Den må vi kanskje over Mjøsbrua samtidig for å finne da.
1: Løkken peker også på at et fremtidig sykehus i Moelv vil kunne øke behovet for bedre kollektivforbindelser rundt Mjøsa. Og hun mener også at det finnes muligheter for statlige støtteordninger dersom kollektivtilbudet blir etablert.
2: Jeg var på et møte nede i bygning 5 nede i Industriparken for en tid tilbake, og der var det en representant fra Statens Vegvesen som blant annet kunne jo komme med den gode nyheten at i sånne tilfeller, hvis du får til en kollektivt tilbud, så de veldig interessert i å sponse for eksempel på billettpriser. For de også jo interessert i at det her med å få ned biltrafikken da.
0: Og spørsmålet om hvordan kommunen skal skaffe nok arbeidskraft fremover ser ut til å bli en av de store sakene i tiden som kommer. Det var Odd Arild Larsen som rapporterte.

0: I Vestre Toten finnes det mange som bruker fritiden sin på dugnad og frivillig arbeid. En av de mest aktive foreningen Åsløypas venner, som samler både unge og eldre rundt arbeidet med å ta vare på lokal historie og møteplasser. Jan-Erik har møtt både medlemmer og ledelse på frivilligsentralen.
1: Ja, det som hovedoppdraget vårt, det jo å vedlikeholde og merke stier, sommerstier. Men vi gjør også en jobb i forhold til skiløypene. Men det ikke alle som egentlig skiller løypelaget og Åsløypas venner. Men det er to forskjellige ting. Men vi samarbeider selvfølgelig nært. Og vi har som regel et visst overskudd i løpet av et år. Og overskuddene de går stort sett i sin helhet inn til løypelaget når de skal fornye maskinparken sin.
2: Altså løypelaget og Åsløypas venner, det er liksom litt sånn, går inn i den litt da?
1: De går inn i hverandre litt. Du kan si at løypelaget, altså det ingen som må betale for å gå på ski på Raufoss, sånn som det er i mange hyttefelt for eksempel, så betaler folk mye. Løypelaget har valgt å ikke ha noen form for du kan vipse penger dit. Men Steinmod Åsløypas venner, de har jo medlemmer som betaler 250 kroner i året, og det er jo da hovedinntektskilden vår.
2: For det koster en god del penger at det er.
1: Ja, vi bruker jo kanskje typisk opp mot 50 000 kroner da, i rene materialer. Og så skal vi iblant fornye litt grann utstyr.
2: Men var det sånn at det er kø for å bli medlemmer i Åsløypas venner?
1: Ja, det har jo blitt sagt at det har vært det, og det har vel kanskje vært det, men i øyeblikket så det er nok sånn at den her dugnadsgjengen, den gjennomsnittsalderen i den øker nok, og det faller fra, så vi må fornye, og nå i år så har det jo kommet i hvert fall to nye da, og vi ser nok at vi trenger nye, så alle som er interessert og har lyst, de vil jeg nok si er velkomne.
2: Men hvor mange medlemmer har du?
1: Hvis du tar de passive først, så har vi vel foreløpig nå i år, så har vi 420 betalende passive medlemmer. Dugnadsgjengen er vel nå 41 eller 42.
2: Og det betyr at det er nesten helårsjobb da, eller? Hvor ofte er du ute på dugnad?
1: Nei, de standarddugnadene våre da, som er en dag i uka, det er bare egentlig i sommerhalvåret med en god sommerferie, så det er ikke hele året. Men i tillegg så blir vi spurt om forskjellige og bidrar til forskjellige ting for andre. Det kan være løypelag, men det kan også være andre. Det kan være noen som skal arrangere et skirenn, det kan være litt forskjellig.
2: Ja, da har vi Trond Granlund på plass her, og du er dugnadsleder i Åsløypas venner. Ja, hva betyr det å være dugnadsleder? Er det i ordets rette?